0: към момента нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули покотевици, което подсказва, че има движение в терена. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: Жената, която загина при пътния инцидент, станал вчера следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в край пътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано от прокуратурата за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Даласица и Огражден. Предвижвали са се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола, в която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на происшествието. Загиналата жена е на 59 години. Прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че скоро ще разгледа отново иранското предложение за споразумение, но даде да се разбере, че едва ли ще промени мнението си за него. Предадоха Reuters и France Press. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа, че не може да си представи, че предложението би било приемливо. Той добави, че Техеран все още не е платил достатъчно голяма цена за, цитирам, това, което са причинили на човечеството и на света за последните 47 години. По-рано високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters, коментира, че иранското предложение, което беше отхвърлено в петък от Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Техеран биха били отложени за по-късно. Вчера високопоставен ирански военен заяви, че вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия. На фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на САЩ да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си Андрій Богдан, предаде ДПА. Според публикуван указ, мерките включват отнемане на държавните отличия на Богдан, замразяване на активите му и забрана за търговски сделки за първоначален срок от 10 години. Официална причина не беше посочена. Богдан оглавяваше президентската канцелария от май 2019 до февруари 2020 година. Самият Богдан предположи във Фейсбук, че мярката може да е свързана с неотдавнашни публикации в медиите, в които се твърди за възможно участие на Зеленски и съпругата му в корупционни сделки. Той намекна, че президентът подозира връзка между публикациите и работата на Богдан като адвокат. Същевременно Зеленски обяви предстоящи промени в правителството. Решенията се очакват другата седмица, предаде Укринформ. Вчера беше съобщено за двама загинали и над 18 ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции, имащи тип жилищни сгради. Русия атакувала страната с 227 дрона, от които 220 са били прехванати, съобщиха от въоръжените сили на Украина. Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, от своя страна съобщи за 146 свалени украински дрона само за 6 часа вчера, от 14 до 20 часа. Опасност от безпилотни летателни апарати беше обявена в няколко руски региона. С национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлзи беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
4: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
1: Казва словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита Алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 в 32-я кръг, втория в класирането ЦСКА 1948. Това е първата шампионска титла на сините от 2009 година. Победният гол беше вкаран в 71-та минута от Марко Дуганджич. Така 4 кръга преди края разликата между Левски и втория за сега ЦСКА 1948 стана непреодолима – 14 точки. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквани интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони на 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 3 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахаган Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините Мира Стефанова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Ирански представител посочи, че сега топката е в полето на Съединените щати. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той добави, че Техиран все още не е платил достатъчно голяма цена, за, цитирам, това, което са причинили на човечеството и на света през последните 47 години. На въпрос на репортери дали може да поднови ударите срещу Иран, Тръмп не изключи такава възможност. Иранските полуофициални информационни агенции Тасним и Фарс, за които се смята, че са близки до корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщиха, че Иран изпратил предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават, а триседмичното примирие изглежда се спазва. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Иран представи своя план на посредника Пакистан с цел трайно прекратяване на наложената ни война. Сега Съединените щати трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационния подход, каза Гариб Абади, и подчерта, че за да гарантира националните си интереси и сигурност, Иран е готов и за двата варианта. По-рано вчера високопоставен ирански военен говорител заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. За новините Елизабет Гогова.
0: НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп предупреди вчера, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души. Тръмп направи това съобщение, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати. Министърът на отбраната Борис Писториус го определи като очаквано. Според него Германия и без това вече била решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Намаляването на американския контингент е предвидено за следващите 6 до 12 месеца в съответствие на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. Страните от ОПЕК плюс постигнаха предварително споразумение за увеличение на доставките за юни. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят поне на хартия 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно споразумението, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като организацията на страните износителки на петрол няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкия проток, блокиран от конфликта между Съединените щати и Израел с Иран, не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. Групата официално продължава процеса на възстановяване на добива, спрян преди няколко години. Във Великобритания бивши морски пехотинци са наети да охраняват синагоги след серия от нападения срещу еврейската общност в страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Бивши морски пехотинци и десантчици са наети да защитават синагоги и еврейски училища, докато Великобритания се готви да се справи с евентуално по-нататъчно антисемитско насилие. Разполагането на елитни бивши войници за патрули и по сигурността стана известно за първи път, след като нападател на мушка с нож двама евреи в северозападния лондонски квартал Golders Green, което се третира като терористична атака, както и след поредица от палежи и запалителни бомби в околни райони. Вълната от инциденти повлия на решението на правителството в четвъртък да повиши нивото на терористична заплаха от значително на сериозно, което означава, че друга атака вече е много вероятна. Смята се, че наемането на бивши морски пехотинци и десантчици, традиционният набор от служители със специалните сили на Обединеното кралство, струва десетки хиляди паунда и илюстрира острата степен на безпокойство сред еврейската общност. Това се случва във време, когато полицейските ресурси също са претоварени. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Словашкият премьер Роберт Фицо обяви след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев. Фицо посочи, че ще разговаря с Зеленски в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Двете страни показват желание да засилят отношенията си, коментира Франс Прес. С още информация редакторът Лилия Герчева.
4: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премьер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премьер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена.
0: Редакторът Лилия Герчева. Новите пенсионери в Испания имат по-висок годишен доход от младите хора в страната. Проучване на Националната банка показва, че разликата е около 1000 евро в рамките на 12 месеца, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Годишният доход на възрастовата група 65-74 години е близо 32 000 евро бруто. В същото време доходът на работещите под 35 години е около 31 000 евро. На пръв поглед малката разлика за първи път нарушава така наречения икономически жизнен цикъл, според който с напредване на възрастта доходите на човек намаляват при достигане на пенсионна възраст, падайки под тези на по-младите хора. Проучването показва, че докато доходите на възрастните хора постоянно се увеличават, без никакви спънки и независимо от финансовата криза от 2008 година, пандемията от COVID-19 или войната в Украина, доходите на младите хора са много по-уязвими. Те са спаднали с 20% по време на финансовата криза и с още 10% след пандемията. Ако през последните две години средният доход за лицата под 35 години е нараснал с малко над 6%, то при хората над 65 той се е увеличил с почти 13%, показват още данните на Националната банка на Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
6: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-та си годишнина с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значимият от поредицата концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев, Георги Андреев.
7: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения. Дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Каза директорът на фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър. Иван Вазов информира репортера Светослава Кузманова.
8: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. В неделната сутрин с Антони Йорданов. Добро утро!
9: Добро утро. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига с гол на хърватина Марко Доганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009-та. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботевратца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача. ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе от 13 часа и 30 минути и от 16:15 ще предаваме пряко пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спорти Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Русе Севлиево 2-0. Футболни резултати от снощи в Европа. В Англия 35-ти кръг, Арсенал Фулъм 3-0, Германия 32-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, 34-ти кръг в Испания, Алавес Атлетик Билбао 2-4, Осасуна Барселона 1-2, Италия 35-ти кръг, Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженоа също 0-0, Франция 32-ти кръг, Парис Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2, Ница Ланс 1-1. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3-2 гейма. Така сините приключиха серията с 3-1 победи. Посрещачът на Левски, Тодор Скримов, бе отличен за най-полезен състезател на сезона. Бившият национал получи още 2 статуетки за най-добър посрещач и най-добър изпълнител на сервис. 3 отличия взе и волейболистът на Пирин Разлог Мариан Наков за най-добър диагонал, реализатор на шампионата, както и наградата за спортсменство. А центърът на Левски дългогодишен национал Светослав Гоцев обяви края на кариерата си. 36-годишният волейболист е юноша на сините и е играл още за Пирин Разлог, както и в отбори от Италия, Франция, Иран, Германия и Русия. В шампионата по баскетбол при мъжете Рилски спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе и тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Андреа Кими Антонели спечели квалификацията за състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран При на Майами в Съединените щати. Заедно с пилота на Мерцедес на първа линия ще бъде Макс Верстапен с Ред Бул, третия Шарл Леклер с Ферари, а четвъртия Ландо Норис с Макларан.
10: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
11: Добро утро! Значителна е облачността над много райони от Южна България към този час и на отделни места там има слаби превалявания. В останалата част от страната е предимно слънчево, намалена е видимостта на места в Дунавската равнина. Температурите са от 1 градус в Добрич до 6 в Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата сега е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има след обедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
10: Заради очаквания интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър, Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел пътна полиция.
12: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерният престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.
10: Каза инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
14: Най-добрата музика от вчера и днес.

И всяка мисъл е цял отделен свят. И всички мисли са вътре в твоя свят.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Елена Димитрова. Добро утро! Повечето зеленчуци поевтиняват и през тази седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показва данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците и тази седмица най-голямо е поевтиняването при краставиците с 14,71% до 1,60 евро за килограм. При плодовете ябълките поскъпват с 0,95% до 1,28 евро за килограм. При хранителните стоки цената на кравето сирене се понижава с 0,63% до 6 евро за килограм, а тази на кашкавал витуша с 0,23% до 9,56 евро за килограм. От 15 май влиза в сила забраната за строителни дейности на територията на Созопол и вилноселище Дюни, съобщават от общината. Заповедта е подписана от кмета Тихомир Енакиев съгласно закона за Черноморското крайбрежие. Информира Свобода Атанасова.
2: Забраната за строителните дейности ще важи до 30 септември, като в срок до 22 май трябва да се извърши ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да се изчистят тротуарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация, се казва в заповедта на кмета. За територията на Черноморец местностите Света Марина, Буджака, Каваци, Градина, Аклади, Червенка, както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и ваканционни територии, достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и строителство трябва да се преустанови от 1 юни. До тогава строителите трябва да привършат и с вътрешните довършителни дейности и да приведат строителните обекти в подходящ вид. Изключения от забраните се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни дейности и геозащитни мерки, се посочва още в заповедта. Свобода Атанасова, БНР Бургас.
1: Националното 3-дневно пътуване на жените мотористи завършва по обяд на морската гара в Бургас. То е под мотото «Жените ускоряват 20 години сила». Поводът е отбелязването на Международния ден на жените мотористи. Мария Маринова, която е сред основните организатори, разказва.
3: Мога да кажа, че преди 10 години наистина беше атракция да се види жена на мотор. Беше атракция в всяко едно измерение. Визията от машината, от уменията, които нали, жените показват, че имат наравно с мъжете да карат, от техническите познания. Това бяха единични момичета, които сега вече наистина са много навсякъде в цяла България. Нямаме точна статистика, но хиляди са. Навсякъде можете да видите жени мотористи. Личното на Международния ден е, че тези шествия наистина всички карат заедно. По-празнично е, по-атрактивно е.
1: Дамското мотоциклетно пътуване отправя и призив за безопасно шофиране по българските пътища, добавя Маринова. Цялото интервю можете да чуете в предаването е в неделя, което започва след новините в 10. С демонстрация и майсторски клас по изработка на бонсай продължава програмата на цветното изложение Флора Бургас днес. Срещата с флориста започва от 12 часа. Управителят на експоцентър Флора Мирослава Аргирова пояснява.
4: При нас пристига Трифон Трифонов от София, който е един от, бих казала, най-запознатите и доените в тази сфера в бонсай изкуството. Първо ще покаже няколко свои експоната, дървчета, които отглежда от години, а след това ще направи един майсторски клас по изработката на дървчета и всички, които са се записали за участие в този клас, ще могат да си отнесат после дървче в къщи, което да отглеждат. А това е доста трудно като изработка и доста трудно като отглеждане, така че ще е любопитна информацията, която ще поднесе Трифон.
1: Преди това от 10.30 ученици от Националното училище по музикални и сценични изкуства Панчово Дигеров Бургас ще представят богата музикална програма. От 11 часа е награждаването на участниците в конкурса за детско творчество «Изработка на картичка».
0: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: На Черноморието днес облачността ще е разкъсана значително. Ще е над южното крайбрежие и на места ще има валежи от дъжд. Ще е ветровито, сумерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12 до 14 градуса. Температурата на морската вода е около 12 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8.
0: Най-добрата музика.

0: този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми, по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. Мира Стефанова с още информация.
2: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахагън Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставки на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините Мира Стефанова.
1: В днешното издание на предаването «Неделя 150» ще чуете разговор с служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за възможните посоки за промяна в съдебната система след оттеглянето от поста на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Как прогресивна България ще се възползва от мнозинството си в Народното събрание и какви ще са задачите на кабинета? Отговорите очаквайте от Антон Кутев от «Прогресивна България». Божидар Божанов от Демократична България и Николай Денков от Продължаваме промяната ще коментират защо се стигна до разцеплението на коалицията. Гости в предаването са още и Петър Петров от Възраждане и членът на Фискалния съвет Любомир Дацов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да слушате по програма Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република е изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
1: Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят, поне на хартия, 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно постигнатото предварително споразумение, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като ОПЕК няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкият проток не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. 75-та си годишнина ще отбележи държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
4: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителния и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
1: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
5: Първенството в Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 32-я кръг. ЦСКА, Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8. Арда, Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по Хоризонт дербито на Пловдив, Ботев, Локомотив. Снощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Доганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. Ще си играе един матч от 31-я кръг на втора лига, Черноморец Етър, както и срещи от водещите футболни първенства в Европа. Резултати от снощи. В Англия Арсенал Фулъм 3-0, в Германия Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, в Испания Алавес Атлетик Билбао 2-4 и Осасуна Барселона 1-2, в Италия Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженуа също 0-0 и във Франция Пари Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2 и Ница Ланс 1-1. Никола Цолов ще стартира в състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 2 за Гран При на Майами в Съединените щати. Вчера българинът спечели втора поредна победа, като триумфира в спринта от втория сезон за сезона. Втория кръг за сезона. Във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Ред Бул. Трети е Шарл Леклер с Ферари, а четвърти Ландо Норис с Макларен. С българско участие при ансамблите в Баку, Азербайджан, завършва състезанието от Европейската купа по художествена гимнастика. Изабела Шиникова ще играе срещу Тереза Мартинцова от Чехия във втория кръг от квалификациите на тенис турнира от ниво 125 в Истанбул, Турция, с награден фонд 115 000 долара. На Мастърса в Мадрид финалът между Яник Синер от Италия и германец Александър Зверев е от 18 часа. В София продължава държавното първенство по бадминтон за мъже и жени, а столицата е домакин и на първия етап от шампионата по художествена гимнастика категория елит.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 5 и 10 градуса, а в планините от минус 14 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Към обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг, под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2 градуса, а на 2000 метра минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София е ограничено заради свлачище. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. От 8 до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Елена Димитрова. Тона фъстъци с черупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Инспектори от Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изследвания и контрол в София. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Националното 3-дневно пътуване на жените мотористи завършва по обяд на морската гара в Бургас. То е под мотото «Жените ускоряват 20 години сила». Поводът е отбелязването на Международния ден на жените мотористи. Мария Маринова, която е сред основните организатори, разказва.
2: Мога да кажа, че преди 10-ти години наистина беше атракция да се види жена на мотор. Беше атракция в всяко едно измерение. Визията от машината, от уменията, които нали, жените показват, че имат наравно с мъжете да карат, от техническите познания. Това бяха единични момичета, които сега вече наистина са много навсякъде, в цяла България. Нямаме точна статистика, но хиляди са. Навсякъде можете да видите жени мотористи. Специфичното на Международния ден е, че тези шествия наистина всички карат заедно. По-празнично е, по-атрактивно е.
1: Дамското мотоциклетно пътуване отправя и призив за безопасно шофиране по българските пътища, добавя Маринова. Цялото интервю можете да чуете в предаването е в неделя, което започва веднага след новините. Тази седмица ще бъде представена по-подробна културната програма на община Приморско. Кметът Иван Гайков посочи, че тя е една от най-продължителните не само по Черноморието, но и в страната. Отново ще се случи традиционния Примфест, който обхваща периода 3 юли – 7 септември.
3: Всяка седмица по 3-4 концерта, спектакли, опера на светилището Бегликташ, фолклорни фестивали, модерни групи, танцови школи. Изобщо изключително многообразен и цветен е културния ни календар. Идеята, която имаме е в бъдеще, след като се реализират и инфраструктурните проекти, които представляват красивия парк на Боруна, на Приморско, красивия парк и в Китен, да бъдат разпръснати тези концерти в различни зони и така хората, разхождайки се, да попадат всеки ден на различно място, да бъдат изненадвани.
1: Приморско разчита предимно на български туристи и Гайков е обнадежден за този сезон. Записванията за него до нова година вървели изключително добре. Демонстрация и майсторски клас по изработка на бонсай продължава програмата на цветното изложение Флора Бургас днес. Срещата с флориста започва от 12 часа. Управителят на експоцентър Флора Мирослава Аргирова пояснява.
4: При нас пристига Трифон Трифонов от София, който е един от, бих казала, най-така запознатите и доените в тази сфера в бонсай изкуството. Първо ще покаже няколко свои експоната, дървчета, които отглежда от години, а след това ще направи един така майсторски клас по изработката на дървчета и всички, които са се записали за участие в този клас, ще могат да си отнесат после дървче в къщи, което да отглеждат. А това е доста трудно като изработка и доста трудно като отглеждане, така че ще е любопитна информацията, която ще поднесе Трифон.
1: В програмата на Флора Бургас днес от 10:30 ученици от Националното училище по музикални и сценични изкуства Панчо Владигеров в Бургас ще представят богата музикална програма. От 11 часа е награждаването на участниците в конкурса за детско творчество и изработка на картичка. На Черноморието облачността ще е разкъсана, значителна ще е над южното крайбрежие и на места ще има валежи от дъжд. Ще е ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12 до 14 градуса. Температурата на морската вода е около 12 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10.
0: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: в неделя. Е в неделя. Женската зона в морския ефир за уикенд релакс.
1: Влязохме в най-красивия пролетен месец с най-ярките багри и аромати. Май с неговия боен характер, с внезапните дъждове и слънчеви проблясъци. Май, който е тържество на живота, радост за сетивата и предусещане за топлина и свобода. Аз съм Петя Янакиева, на звукорежисьорския пулт е Алекс Пенев. Добре дошли във времето на Е в неделя. Нашите 2 часа от 10 до 12, в които хората и техните хобита, осмислящи живота в неговата по-приятна част, тази извън работата, са ни най-важни. Отиваме на флората. Цветното изложение превзе морската градина на Бургас. Началото даде ревю на студенти от филиала на Националната художествена академия. Срещаме ви с тях. За езика на цветята ще чуем флориста Диана Теодосиева, която направи специална презентация и в рамките на изложението. Преди това обаче, две млади дами, които са по-красиви и от пролетните цветя, ще ни гостуват. Нелита и Ели ще направят премиера на песента «Сега или никога» в ефира на БНР Бургас. После ще се преживеем свободата да препускаме на мотор, заедно с Мария Маринова от Сдружението на жените мотористи, което организира национално 3-дневно пътуване. Поводът е отбелязването на Международния ден на жените на мотори. Бъдете част от тази емоция, дори и само през ефира. Започваме!
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Е в неделя.
1: Сега или не е новия музикален проект на Нелита и Ели. Казват те емоционален и категоричен разказ за избора да не приемаш колебанието, а да търсиш истинското присъствие и яснота в любовта. Много подходяща ни се видя тази песен за нашия чудесен формат Ева в неделя. Затова сме ги поканили, за да разкажат повече за създаването на песента и, разбира се, да я чуем. Добре дошли!
2: Добре заварили, добре благодарим заварили за поканата.
1: Сега това, което трябва да кажем, разбира се, е, че Нелита и Ели всъщност са Нели Вакъфова и Елена Стаматова. И песента не е първото нещо, което те двете правят заедно, но нека сега първо да кажем за тази песен, как тя беше създадена, как се роди.
2: Аз смея да говоря и от двете. Ние вярваме, да, че песните не се създават, нали, не ги създаваме ние. Сякаш те си съществуват и когато имаш намерение за нещо, намираш правилната, според емоцията, която търсиш. И в случая искахме да дадем някаква емоция, някакъв смисъл, да мотивираме хората за това да вярват повече в себе си, да избират себе си, да не са план Б и не само в любовта, изобщо в живота за всяко нещо.
1: А как работихте по текста? Разбираме, че това е един общ проект, но кой с какво участва?
3: Ами и двете участвахме и в създаването и на текста, музиката Нели се занимаваше изцяло, доста така емоционално действахме, когато създавахме текста, тъй като, както и тя каза, посланието е много силно. Човек трябва да не забравя, че трябва да поставя себе си на първо място.
2: Да вярва повече,
3: да вярва повече в себе си, да, и да не се оставя като втори вариант, като нещо, което може да почака за по-късно.
1: В известен смисъл е универсален текста, но той е и за това, за отношенията между двама души, отношенията между мъжете и между жените. А вие казвате, не ме спасявай и не ме променяй.
2: Тоест, приеми ме каквато съм и ако искаш да си с мен, действай сега, защото времето е кратко и абсолютно това е посланието.
3: Да, когато човек иска нещо, трябва да действа по него възможно най-бързо.
2: Сега или не.
1: А другото, което ми направи впечатление от текста, е онова изречение «Не ме слагай в рамка». Това за клишетата във връзките и очакванията ли е?
2: Да, по-скоро когато се предубедем към някой, че един или друг, така да го ограничиш.
3: Да, както много жени и мъже слагат другия пол под общ знаменател, нали, идеята е, че всеки един човек е напълно автентичен и различен и не можем да кажем абсолютно кой какъв е, докато не го опознаем по-добре.
1: По-добре.
3: Да.
1: А за стила да кажем, музиката.
2: Аз първо искам да кажа, че музиката, самия бит, микса и мастера не са наши, а на Георги Игнатов. Идеята, аранжимента, текста, нали, всичко си е наше, но все пак важно е да го кажа, че защото много хора се включиха в този проект и тук е момента да благодарим за това.
1: Това не е първата ваша песен.
2: Не.
1: Разбираме, че работите и с други дами.
3: Да, не е ли един страхотен продуцент? Това мога да го заявя.
2: Аз си продуцирам приятелките, така да го кажем. Нали, уча от тях, те от мен, надявам се. И те ме предизвикват да изпробвам различни неща. А другата ми приятелка е Калина, с която също имаме една страхотна емоционална песен, която е с добро послание, отново казва се «Не се предавай» и пак говори на подобна тема, да вярваш в себе си, да се изправиш, да продължиш напред. И идеята следващата е евентуално да направим едно трио, дори имаме идея коя песен да е.
1: Поздравяваме специално сега Калина, която не е тук с нас, да, и казваме да се готви за триото. Ние обаче
3: да,
1: сега връщаме се към песента. Тя е най-важна в момента, тя е нова, правим нейната премиера в ефира на БНР Бургас. Слушаме сега песента и след това отново се връщаме в студиото, защото тя има и клип, за да поговорим за него.

0: Сега или никога, категорично послание от Нелита и Ели, премиера на тази песен в предаването е в неделя. Продължаваме разговора с тях. И ето, че стигнахме до видеото. Всички вече може да го видите. А това, което не може да видите тук сега в момента, е колко прекрасни са те, но в видеото те играят нещо като стюардеси, защото и това, което са заснели, се случва в Авиомузей Бургас. Откъде дойде идеята? Разкажете ни как протече самия снимачен период.
1: Ели е човека с идеите за местоположенията на всичките места до сега. Винаги тя е давала предложенията и те всеки път са страхотни. И мисля, че това с летището беше една страхотна идея да покажем, нали, свободата. Всъщност и метала, нали, така както започваш по-грубо, по-материално, изведнъж вече отива на покрива, където виждаме хоризонта и цялата свобода и това израстване. Това е идеята на цялата песен. И тук искаме да благодарим на Авио Бургас, на всички, които се включиха, на бутика, който представи дрехите, на другите, които ни осигуриха местоположенията, за да снимаме.
0: И може би най-важните хора, които са ангажирани пряко с снимките.
1: Да, пряко с снимките са Людмил Иванов, Венелин Костадинов, които оперираха и монтираха видеото. Ние всички заедно с
2: издържаха на доста така силен вятър.
0: Как си го представихте? И всъщност какво се случи на терен? Сега крайният резултат го видяхме.
2: Идеята, честно казано, почти на 100% се изпълни това, което се бях визуализирала. Идеята беше в авиомузея да се снимаме около всички самолети, да влезем вътре в самия самолет, така наистина да има един вайб на стюардеси. И също другата част, която е на покрив, където има много красива гледка на квартал Сарафово. Така ми се струваше, че ще е подходящо за самата песен, тъй като отново има свобода, има гледка, има
1: определено нашето послание, да, което искаме да предадем.
2: Със сигурност. Доста подходящо, поне ние мислим, че беше доста подходящо за самата песен. И двете гледки, самолетите, също така и другата сцена на покрива, на която вече, нали, там сме малко по-свободни, не сме с рокли, с костюми, там сме малко по...
1: Генгста.
2: Да.
0: Ролите на стюардеси допаднаха ли ви? Да. Мислили ли сте го някога, че може да бъде ваша алтернатива?
2: Ами да, аз съм си го мислила, да, тъй като мисля, че една страхотна професия, която ти позволява да видиш света. Наистина, да. Една стюардеса, един пилот, мисля, че, нали, доста е трудно, ангажиращо, нямате вкъщи, но смея да твърдя, че можеш пък да видиш целия свят, което ще ти остане завинаги в сърцето, така че да. Има доста плюсове.
0: Сега, как продължава пътя на песента сега или никога? Върви нейното представяне, къде може да бъде видяна, чута, освен, разбира се, в интернет, където тя живее вече.
1: Да, на 13 юни на Бургас Фитнес Фест. Ние ще пеем, хората ще тренират и ще бъде много интересно и уникално. Ще има един флашмоб. Заповядайте, мисля, че още има билети. Събитието ще бъде на Морска гара. И на още едно място, след това, в края на месец юни, ще я представим на едно уникално ревю на пристанището в Несебър.
0: Нелита и Ели ще чуем пак след малко. Е, в неделя продължава.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Германия. Сега тя е част от организацията на големи модни събития. Спокойно бихме могли да кажем и най-големите в Бургас, да, защото тук така или иначе не се случва нещо кой знае какво. Но това, което вие правите, е просто страхотно да държите една летва. Бургас да присъства като точка на модната карта на България и с конкурсите, и с модата. Това и продължаваш да правиш, то така дава смисъл и на едното, и на другото занимание.
1: Да, благодарна съм, че успявам да съчетая и двете си професии. И музиката ми помага и в модата, за да избера подходяща песен, за да създам нещо за определено събитие, както в случая за Бургас Фитнес Фест. Правих интрото. Нали? И за мен тия неща са свързани. Смятам, че ми помагат доста. Продължаваме да се развиваме това лято. Очаквайте много интересни събития. Също така водя и курсове за модели. И радвам се, че все повече интерес има от младите. И не просто да станат модели. Нали? Аз искам да ги науча на това да, освен да вярват в себе си, да са по-уверени. Не само в модата, а да използват това и в ежедневието си. Нали, защото едно е да дойдеш, да научиш някакви неща и като се тръгнеш след това, да не ги използваш. Вярвам, че повечето вече се записват лично заради себе си, а не заради короната или заради нещо друго, което много ме радва. Защото в крайна сметка това е най-важното накрая. Тези преживявания, емоцията, всички тези неща.
0: За нас Елена Стаматова е ново лице и глас. Нищо не знаем за вас, така че с какво друго се занимавате, освен да бъдете партньор на Нели в тези песни, които сте създали вече?
2: Ами аз си работя от вкъщи, онлайн търговия, нищо, нали, свързано с музиката, с дичицата си също се занимавам. Отделно съм любител пекар, не се занимавам професионално с това, но ми носи страшно голямо удоволствие. От малко се занимавам с музика, професионално, ходила съм на доста конкурси, на доста събития. След това нещата с музиката останаха на заден план, но благодарение на Нели, когато живота ни е срещна, тя запали тази искрица за музиката отново в мен, за което съм и страшно благодарна. И сега мога да твърдя, че отново се завърнах към пеенето, към създаването на красиви песни. Наистина, отново искам много да й благодаря за всичко, което прави за мен, че я срещнах, че се подкрепяме винаги и в добро, и в лошо. И наистина само мога да кажа на всички, че тя е един наистина невероятен човек.
1: Благодаря, аз мисля същото и искам да ти благодаря, че ме мотивираш и че израстваме заедно.
2: Благодаря ти.
0: Няма по-красиво от това жени да се подкрепят и приятелството в живота да прераства и в творчество. Доказахме го
1: така
0: и днес.
1: Е, абсолютно е така.
0: Това е една от основните идеи на нашето предаване. Да представяме такива вдъхновяващи дами. Аз вам ви благодаря, че бяхте наши гости днес. Нелита и Ели, представихме песента им сега или никога, но научихме и още много неща за тях и проектите им.
3: БНР Бургас. Близо до вас. Oh,

0: в неделя. Дрес-код.
1: Цветното изложение Флора бе открито с едно много специално ревю на модели цветя, направени от студенти от филиала на Националната художествена академия в Бургас. Сега сме тук с част от тези, които са подготвили ревюто. Нека да се представите първо.
2: Аз съм Доника Мавродиева от Национална художествена академия.
3: Аз съм Батми Хасан от Художествена академия.
1: Как премина този процес по разработката на моделите, концепцията, изобщо вашата ангажираност към темата?
2: Ами, процесът е много интересен, динамичен, бих казала. Всичко се случва като една магия. Нямаме подготвени скици, работим динамично. Просто някак си като се съберем като отбори, креативността ни идва отвътре.
1: Каква беше задачата и като цяло как я разработихте като концепция?
3: Беше ни задача без цветя да направим от цветя облекла и беше приятно за като занимание.
1: Кои от цветята, те всички пролетни цветя са хубави, но в кои има потенциал да се превърнат в такъв модел, който да впечатлява?
2: Ох, ами, всяко едно цвете за нас е впечатляващо. Всяко е идентично като при хората. Всеки човек си носи красотата вътре в себе си. Даже ако видите едната от роклята ни, тя е трън, която е по идея на професор Гергинов, който е начело с нас в този проект. Когато се загледаш в природата и можеш да видиш красота навсякъде.
1: Какви реални цветя все пак бяха включени в тези модели, които видяхме?
3: Може би реални като роза, имаше, както каза Доротея, трън, имаше включено.
2: Да.
3: Както не знам, но цветя.
1: Нека да поговорим за материала и беше ли той податлив и благодатен към вашите идеи?
2: Материала е доста податлив. Не, беше лесно за изработване, тъй като роклите са направени от хартия. И някак си хартията е много флуидна и много структурирана и на нас ни е много по-лесно да работим така. Заповядайте на нашето ревю на 16 или 17 юни.
3: Юни, да.
2: Отново на Дом Нехерика. Там също ще представим различни идеи и концепции. Също ще имаме и модно ревю там. Едни от нашите първокурсници в момента правят проект. Тяхната концепция е за българските билки и как лечителските им сили са ги превърнали в облекла.
1: Сигурна съм, че ще бъде страхотно. Е продължение и надграждане на идеята от Флора. Да завършим тук с цветята. Кои елементи от всъщност реални рокли и конструкции виждаме? Какво можеше да се използва? Ръкави, корсети, всичко това виждаме в моделите.
2: Ами, основата на тези дрехи е много проста. Тя е обикновена права рокля, както някои наши колеги използваха ръкави, които ги облепихме, ги направихме много по-различни от това, което виждате в един прост ръкав.
1: Представихме цветното ревю, с което беше открита Флора 226, дело на невероятно талантливите студенти от филиала на Националната художествена академия в Бургас. И както чухте, те ни поканиха на едно специално ревю на 16 юни в двора на НХК, с което пък те показват своята годишна продукция, всичко най-хубаво, което са успели да освоят през учебната година.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: в неделя. Не само за жени.
1: По времето на кралица Виктория във Великобритания езикът на цветята придобива сериозността на наука. Наричат я флориография. Оказва се важно не само какви цветове и видове ще изберете, но и с коя ръка ще поднесете букета. Дали то е изправен или обърнат надолу и дори в каква посока сте завързали панделката. Цялото това знание събира книгата Флориография на Джесика Ру. Тя е автор на още една книга Градината на Джейн Остин, ботаническа обиколка на класическите романи. У нас те излизат под щемпела на издателство Знаци. С цветна демонстрация в Бургас ги представи флориста Диана Теодосиева.
2: И Градината на Джейн Остин, и Флориографията са книги, които пренасят човек в друго измерение. Аз ще си позволя да започна с един цитат от книгата Абатство Нортингър на Джейн Остин, за да може да усетите самия и начин на писане и в каква епоха е живяла. Много добре. Намерихте нов източник на удоволствие и е хубаво да имате много възможности да се чувствате щастлива. Освен това, косът към цветята винаги е желателен при вашия пол, като средство да ви измъкне от стаята и да ви накара по-често да се разхождате, отколкото иначе бихте го правили. И въпреки, че любовта към зимбюла може да е по-скоро домашна, кой знае, щом веднъж са се появили чувствата, след време може да обикнете и розата. Книгата Градината на Джейн Остин от Моли Уилямс е един сборник от препратки към градинарството от ерата на регентството и специално регентството в Южна Англия. По това време оформянето на ландшафта в градините в Англия претърпява много голяма колосална промяна, защото от фигурите, които са били характерни за това време, се преминава от правене на фигури, преминава се към по-близък до природата вид на градините, което представлява един много голям завой, и доближаването пък до природата и създаването на градини, които имат и зони за отдих, където има възможност за лов, риболов, за забавления, за срещи, за концерти и много други такива удоволствия, просто правят тези градини за хората, създават у посетителите едно много специфично чувство на удивление. Даже някои от тези паркове все още съществуват в Англия и може и сега да се наслаждаваме на тяхната красота. Най-известните ландшафтни архитекти от това време са Капабилити Браун и Хъмфри Рептън. Втория надгражда работата на първия и създава едни червени книги. Това са едни сборници от проекти, които са подвързани с червена кожа, и те и до сега остават като учебници в ландшафтната архитектура.
1: Как цветята започват да говорят и кои от тези послания са останали до наши дни?
2: Първата книга, която е написана за езика на цветята, е написана във Франция и там са обяснени имената на цветята. Това е книгата на Шарлот де Латур, Езикът на цветята, която е написана през 1819 година. И тогава именно се заражда символиката на цветята и начина да се общува, да се комуникира чрез цветя. Цветята са били използвани в косите или като аксесуар в дрехите, за да отправят послание към човека от среща, и са успявали да комуникират чрез цветята.
1: С няколко интересни комбинации от цветя и техните послания оставаме на вълна. Цветята говорят.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Градината на Джейн Остин, ботаническа обиколка на класическите романи, е елегантно, илюстрирано честване на живота и литературата на писателката, разказано чрез цветята, растенията и пейзажите, които са я вдъхновили. Чрез изследване на ботаническите вдъхновения и символиката в работата и личния живот на Остин, както и историческа информация за градините и пейзажите от епохата на регентството. Градината на Джейн Остин пренася читателите назад във времето, към буйния английски пейзаж от 1800-та година. Книгата е с омагьосващите илюстрации на прочутата художничка Джесика Ру. Вдъхновена от тази атмосфера, бургаският флорист Диана Теодосиева ни показва няколко варианта на букети, в които цветята говорят. Нейни помощнички са ученичките от паралелката по парково озеленяване в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Кольо Фичето в Бургас.
1: Ние сме приготвили 4 букетчета, които девойките приготвят и които са фактически означават нещо. Първото букетче с градинска теменушка или виола, за която говорих, че означава не преставам да мисля за любим приятел, е букетче в знак на приятелство. Букетчето е с виола. Има евкалипт, който означава защита. Евкалипта всички го познават, той се използва и в разни лекарства, широко при крема и други. Той е дезинфекциращо средство. Трябваше да сложим ябълко в цвят в знак на предпочитание, но понеже нямахме такива клонки, ще го заместим с тези белите ключета, ги купил. И това е едно букетче в знак на приятел. Имаме букетче за сватбено тържество. Той е с рози, които приличат на розите от групата на Джейн Остин. На годишнината от смъртта на Джейн Остин се създадоха нови сортове рози, които приличат на божури. Те са по-древни от тези, но напомнят на групата на розите от Джейн Остин. В сватбения букет имаме бебешки дъх, това е гипсофилата, която означава нежност и чистота в сватбения букет. Имаме брашлян, който означава знак за вярност, дафиново листо, което пък означава успех и дълга връзка.
0: Имената на цветята идват от митологията, други от религията. Понякога името дава тяхната форма, отбелязва Диана Теодосиева.
1: Така имаме един букет, който е много необходим в днешните времена. Това е букет за извинение. Той обаче, понеже нямаме зюмбюли, сме използвали на място на зюмбюлите камбанка за прошка и смирение. За прошка и смирение. Вътре имаме маслинова клонка за мир. Знаем от Стария Завет как Ной колко много време е бил във вода и кога е получил знак, че наблизо има суша, когато един гълъб е донесъл в човката си клонка маслина. Дори и начина на връзване, дори и начина на букета, как ще довърши, как ще вържи панделката, има голямо значение в комуникацията с букетчетата. И последния букет е за ново начало. Той включва маргаритка за нежност и чистота. Има люляк. Люляка означава първа любов. Пак бебешки дъх за невинност. И жито, обаче жито не можах да намеря. Житото трябваше да го включим вътре за богата. И предполагам, че всеки ги е нареждал според вкуса си. Особено тези малките букетчета. 10 човека да подредят с едни и същи материали, ще получи различно нещо. Няма да е една. Както и когато се рисува една картина.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: в неделя.
1: Жените мотористи в България предприемат мащабно мотоциклетно пътуване. Поводът е Международния ден на жените мотористи, а от тяхното сдружение казват, че събитието е безпрецедентно. А защо сега ще разберем от Мария Маринова. Здравейте!
2: Здравейте на всички слушатели. Благодарим на БНР, че отразяват винаги нашето събитие и се радваме, че сте съпричастни към този хубав празник, който се празнува всъщност датира от 2007 година, когато канадската Вики Рей решава да привлече общественото внимание към жените мотористи, към постоянно увеличаващия се брой дами на мотоциклети и т.н. В България събитието се отбелязва от нашето сдружение от 2020 година, като ние се стремиме всяка година да има различни варианти на този празник. И тъй като не всички могат да дойдат в София или в Пловдив, както до сега са били международните дни, от последните две години ние решаваме по различни маршрути да минем през много градове, за да се видим с още повече момичета, да ги мотивираме, да се запознаем с тях, да караме с тях заедно. Тази година е 20-ти юбилейно издание на Международния ден на жените мотористи. В над 120 държави жени ще карат заедно, защото жените са сила, когато са заедно, и затова ние сме заглавили маршрута 20 града, 20 хиляди прегръдки и емоции, тъй като минаваме наистина през доста населени места, където ще се събереме в това мотоциклетно пътуване с дами от цялата страна в духа на единство, безопасно шопиране и заявяване на дамската мотообщност в предостаналите мотоциклетисти.
1: Нека да кажем тук на територията на Бургаски регион как и кога се развиват събитията.
2: В Бургас на обяд ще се срещнем с жени от района. Те ще тръгнат с нас още от Скорпиловци повечето. Там планираме една среща, един свободен разговор с тях, да се запознаем. Ние познаваме доста мотористи от Бургас и региона, които също ще дойдат при нас. Ще си направим разбор какво предстои през годината. Ще си направим, разбира се, видеа, снимки. Ще се видим с хора, които по принцип са по-далече, но на нашите събития винаги идват. Бургас ни е любим град още от миналата година, защото с медицински център Дева Мария ние стартирахме безплатни прегледи по нашата национална кампания срещу рака на гърдата. Така че ние не е първо идване в Бургас и винаги много топло са ни посрещали колегите от местните мотоклубове, за което благодариме.
1: Казвате така, днес жените съставляват близо 25% от собствениците на мотоциклети в световен мащаб. А в България как стоят нещата?
2: Мога да кажа, че преди 10 години наистина беше атракция да се види жена на мотор. Беше атракция в всяко едно измерение, от визията, от машината, от уменията, които жените показват, че имат наравно с мъжете да карат, от техническите познания. Това бяха единични момичета, които сега вече наистина са много навсякъде, в цяла България. Нямаме точна статистика, но хиляди са. Те се разбират извън нашето сдружение. Ние сме юридическо лице с нестопанска цел, което обединява жени мотористи и каузи и различни кампании, но много повече са останалите, с които се срещаме по пътя, с които разменяме различни идеи, които идват на наши събития.
1: Разговорът с Мария Маринова за моторите и жените продължава след минути.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: В Международния ден на жените мотористи. Очакваме голямото национално шествие под мотото «Жените ускоряват 20 години сила» да пристигне на морска гара в Бургас. Това е крайната точка на тридневното пътуване. Сдружението на жените мотористи Lady Bikers Empowered България представя Мария Маринова. Говорим с нея за това, че дамите на мотор стават все повече.
1: Наистина са много жените през последните, особено 5 години. Навсякъде можете да видите жени мотористи. Но по-специфичното на Международния ден е, че тези шествия наистина всички карат заедно. По-празнично е, по-атрактивно е, всички са усмихнати, просто дамски почерк на този ден. Дамски атрактивен почерк, с който ще отбележиме България и ще качиме снимки в международната платформа, ще се похвалим в международните групи, че в България също ще отбелязвам този ден. Има и още събития, които нали, се организират от други жени мотористи, но ние спазваме традицията, това, което правим за от 2020 насам, да го разширяваме и да привличаме повече момичета към тази страст.
0: Казвате, стават повече, казвате, че е страст. Как или по-скоро защо жените се палят по моторите? Дали за да се доказват и те? Дали е за адреналин, който да е различен от всичко, с което знаем една жена е натоварена в делника? Какви са причините?
1: Причините са наистина свободата, която дава тази машина, когато ти качи мъж или жена, няма значение. Усещането при всички е еднакво. В миналото ездата е била конна езда, но тя е давала същата свобода. Сега не е много по-различно, защото се качваш на тази машина и наистина вятър, това да усещаш ароматите по пътя, да усещаш времето, да усещаш тежестта на всяка капка дъжд или на всяка жега, да стигнеш там, където нали, те чакат и ще видиш същите луди глави като теб, луди в добрия смисъл, защото няма лоши мотористи като характери, като хора, всички са човеци, всички работят за каузи, всички имат добри професии, добри семейства. Това нещо няма как да се изкаже. Една машина е най-добрият психолог на своя собственик. С машината може да си говориш като с човек. За всички болки, за всички неволи, това е най-доброто лечение за всички проблеми. Как да се качиш и да караш и да си твоята машина. Няма значение сам или с по-голяма група, или просто да тръгнеш на някъде без посока. Това наистина е нещо вълшебно, което се описва по хиляди начини, но няма най-точното, което може да се пресъздаде. Когато сърцето на този, който кара машината, се свържи с самата машина и тръгне с вятъра.
0: Думите ви са емоционални и зареждащи. Разбира се, наистина, който не го е усетил, няма как на 100% да разбере преживяването. Вие обаче така красиво го казвате, че може би и с това мотошествие в България ще привлечете още дами на мотори. Благодаря на Мария Маринова. Анонсирахме в ефира на БНР Бургас с

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Дара пътува за Виена днес. Певицата ще представи България на Евровизия с песента «Бангаранга», която бе избрана след национална селекция, жури, шоу-програма и гласуване. Само го припомням, не вярвам някой да не е забравил, защото, разбира се, типично по-български, цялата работа се случи с един тон хейт. Дара преживя драма в стил да се откаже или да продължа, но ето, че сега вече е част от голямото събитие. «Бангаранга» като замисъл съчетава съвременен поп с етно елементи и силно сценично присъствие, формула, която често се оказва печеливша на голямата сцена на Евровизия. Дара ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще бъде на 14 май, четвъртък, а номерът за гласуване за нея е номер 1. Да бъдеш в началото си има своите плюс. Може да заковеш вниманието. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Големият финал, до който се надяваме да достигне и Дара, е на 16 май, събота от 22 часа. Да й пожелаем успех, все пак представя България. Финал и зае в неделя. Ако нямате да готвите, перете и чистите, намерете приятелска компания, в която да релаксирате останалите часове от почивния ден. А защо не да свършите и двете? Важно ни е да презаредим с хубава енергия, защото от утре, тик-так, тик-так, отново влизаме в графика на делничната въртележка. Пожеланието за хубав ден е от Петя Янакиева в 12 часа. Следва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
2: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас! От формацията Прогресивна България, която спечели мнозинство в новия 52-и парламент, ще вземат решение за спешните социални мерки, необходими в държавата, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Това съобщи в интервю за предаването ни неделя 150 депутатът Антон Кутев.
2: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: По думите на Кутев, първата задача за Прогресивна България в управлението ще бъде връщането на държавността.
2: Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
1: Каза Антон Кутев. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на 2 отделни парламентарни групи.
3: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
1: Каза Божидар Божанов в предаването неделя 150. В същото предаване Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
4: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
1: Коментира Николай Денков пред Българското национално радио. Заради обилен снеговалеж, проходът Превала е затворен за тежкотоварни автомобили. Този път е алтернативен маршрут за пътуващите към Смолен, след като голямото свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Множество сигнали са постъпили за закъсали автомобили и затруднено движение, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
5: Поради осложнената обстановка, областният управител на Смолен Зарко Маринов е подал сигнал на телефон 112. Получено е уверение, че техника е насочена към засегнатите участъци, но малко преди 9 часа почистващи машини все още не са били минали през район на Пампорово. Именно там, по участъка на 12% наклон, са закъсали автомобили заради снежната покривка на пътното платно. По разпореждане на директора на полицията в Смолен, старши комисар Костадин Пачеджиев, полицейски екипи извършват обходи и съставят констативни протоколи за състоянието на пътищата. Очаква се на фирмата, отговаряща за зимно поддържане, да бъдат наложени санкции. Областният управител е настоял пред Агенция Пътна инфраструктура за извършване на обстоен преглед на пътните участъци през Рожени превала, стойките, както и за предприемане на спешни мерки за отстраняване на пропадането на пътя в района на стойките. В момента движението там се осъществява в едното платно. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Търсят се алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място. Обясни пред Българската национална телевизия служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов.
6: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолен и Пампорово.
1: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Агенцията по храните задържа 18 тона опасни фъстъци с черупка от Египет. Те няма да стигнат до пазара в България заради високи нива на плесени, съобщават от агенцията. Инспектори във Варна са установили от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини. Това са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Повечето зеленчуци поевтиняват в търговията на едро в страната, но плодовете поскъпват. Отчитат в седмичния си бюлетин от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голямо е понижението в цената на краставиците с почти 15%. Поевтиняват също зрелият лук, доматите и чушките. Поскъпване се отчита при морковите близо 13%, както и при ябълките. От хранителните стоки поевтиняват на борсите кравето, сирене, кашкавалът, киселото мляко и маслото, но ризът, лещ захарта, олиото и брашното поскъпват. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
7: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия ход, който експерти определят като много по-драматичен от изтеглянето на около 5000 американски войници. Още информация от кореспондента ни в Германия Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Николангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2300 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
1: Трима души загинаха при руски атаки с дронове в Украина и един при украинска атака край Москва, според съобщение на двете страни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи украинския президент Володимир Зеленски в Телеграм. Тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол, вече не е така, написа той. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи в публикация в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море. Президентът Илияна Йотова пристигна в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. 75-та си годишнина ще отбележи държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла, директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
9: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
1: Посочи директорът на ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще бъде в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
10: Добър ден! Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридически екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своя адвокат Истанка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. Днешното състезание от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран-при на Майами в Съединените щати ще започне 3 часа по-рано заради прогноза за очаквани проливни дъждове и гръботевични бури. Началният час бе изместен за 13 часа местно време, което е 20 българско. Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Red Bull. Стартът във Формула 2 с участието на Никола Цолов също е пренасрочен и е предвиден за 16 часа и 25 минути българско време. Американката Гречен Уолш постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай на състезание по плуване в Форт Лодърдейл, Съединените щати. Тя постигна време 54 секунди и 33 стотни, което е с 27 стотни по-добро от предишния рекорд, който също бе нейно притежение от месец май 2025. 23-годишната Уолш печели 2 златни и 2 сребърни медала на Олимпийските игри в Париж. Три мача от 32-я кръг на първа футболна лига ще се играят днес. ЦСКА Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8, Арда Черноморе от 13.30 и от 16 и 15 часа ще предаваме пряко по хоризонт дербито на Пловдив Ботев Локомотив. С нощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Дуганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. В първенството на Португалия Порто спечели 31-та титла след победа с 1-0 като домакин на Алверка. Два кръга преди края на шампионата тимът води с 85 точки, пред Бенфика с 76 и Спортинг с 73 точки. Отборът на Шалки 04 се завърна в елита на германския футбол, като победи с 1-0 Фортуна Дюселдорф. Така, три кръга преди края, седемкратният германски шампион е лидер с 67 точки и си гарантира едно от първите две места, които осигуряват автоматично промоция в елита. Шалке се завръща в Бундеслигата за втори път през последните 5 години, като в предишните 3 бе във второто ниво на местния футбол.
1: По-рано в бюлетина съобщихме за снеговалеж в Родопите. Какво е времето над цялата страна в момента? Това ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
11: Добър ден! Облачността над страната вече започна да се увеличава и е по-значителна над много райони. Към този час температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Сандански и Варна. Ветровито е в Бургас, Ахтопол, Сливен и Кърджали с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Има условия и за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, а в столицата минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури утре ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21-24, а в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода при град София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши в безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температура на режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете се с поставени предпазни колани и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
14: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Геополитическата обстановка е оказала влияние върху ранните записвания в курортния комплекс Слънчев бряг. Това коментира хотелиерът Елена Иванова, член на управителния съвет на Съюза на собствениците в Слънчев бряг. По думите и тази година ще се представят традиционните пазари.
2: Ранните записвания тръгнаха много добре в интерес на истината преди нова година и вървяха по план до момента, в който тези световни събития малко така понарушиха ритъма и темпа на завиране, но в момента нещата се нормализират и смятам, че нещата ще бъдат наред. Традиционните пазари са представени отново. Това са Англия, това са Румъния. Разбира се, български пазар, който има особен интерес към българското Черноморие години вече. Полша, Унгария от миналата година тръгна много добре. Германия ще бъде също по-добре представена от миналата година.
1: Близо 10% от хотелите в Слънчев бряг вече посрещнаха първите туристи, посочи още Елена Иванова. Хотелската база ще бъде домакин и на организатори, участници и публика в най-голямото колоездачно състезание Giro d'Italia, което ще премине следващата седмица по Южното Черноморие. От 15 май влиза в сила забраната за строителни дейности на територията на Созопол и вилноселище Дюни, съобщават от общината. Заповедта е подписана от кмета Тихомир Янакиев съгласно закон за Черноморското крайбрежие, информира Свобода Атанасова.
3: Забраната за строителните дейности ще важи до 30 септември, като в срок до 22 май трябва да се извърши ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да се изчистят тротуарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация, се казва в заповедта на кмета. За територията на Черноморец местностите Света Марина, Буджака, Каваци, Градина, Аклади, Червенка, както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и ваканционни територии. Достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и строителство трябва да се преустанови от 1 юни. До тогава строителите трябва да привършат и с вътрешните довършителни дейности и да приведат строителните обекти в подходящ вид. Изключения от забраните се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни дейности и геозащитни мерки, се посочва още в заповедта. Свобода Атанасова, БНР Бургас.
1: Тази седмица Приморско ще бъде представена по-подробно културната програма на общината. Кметът Иван Гайков посочи, че тя е една от най-продължителните, не само по Черноморието, но и в страната. Отново ще се случи традиционният Примфест, който обхваща периода 3 юли – 7 септември.
4: Всяка седмица по 3-4 концерта, спектакли, опера на светилището Бегликташ, фолклорни фестивали, модерни групи, танцови школи, изобщо изключително многообразен и цветен е културния ни календар. Идеята, която имаме, е в бъдеще, след като се реализират и инфраструктурните проекти, които представляват красивия парк на Боруна, на Приморско, красивия парк и в Китен, да бъдат разпръснати тези концерти в различни зони и така хората, разхождайки се, да попадат всеки ден на различно място, да бъдат изненадвани.
1: Приморско разчита предимно на български туристи и Гайков е обнадежден за този сезон. Записванията за него до нова година вървели изключително добре. Концерт-спектакълът «Бряг и безкрайност» е част от съпътстващата културна програма около преминаването на легендарната колоездачна обиколка «Giro d'Italia» през Бургас. На 7 май на площад Свети Свети Кирил и Методий в града събитието ще събере на една сцена едни от най-зевените бургаски творци. Индивидуални артисти и състави, които ще представят разнообразни музикални и танцови произведения. Режисьор на спектакъла е Пламен Каров. На Черноморието днес облачността ще остане разкъсана. Значителна ще е над южното крайбрежие и на места ще има валежи от дъжд. Ще е ветровито, с умерен вятър, временно силен, североизточен. Максималните температури ще бъдат между 12 до 14 градуса. Температурата на морската вода е около 12 градуса, вълнението на морето е 3-4 бала. Зелената зона за платено паркиране вече е с лятно работно време, от понеделник до неделя включително. От 11 до 20 часа съобщават от Община Бургас. За целия период до 30 септември безплатно ще се осъществява престоят на автомобили единствено на официалните празници. Това бяха новините на БНР Бургас в 13.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Неделен стадион –

0: Неделен стадион.
1: 6 минути след 2 след обед. Добър ден на слушателите на БНР Бургас на 3 май. 3 дни до официалното представяне на отборите и участниците в събития номер 1 за Бургас и региона и въобще за България – Джирото. И само 5 дни до големия старт Гранде Партенца в несеверна обиколката на Италия. България влиза в историята с 3 етапа в 109-то издание на вторият най-престижен старт в професионалното колоездене. Чакането свърши. Жадуваната от 17 години на сам шампионска титла за футболистите на Левски вече е в ръцете на сините. След минималният успех с нощи на ЦСКА 1948 1-0, грандиозна заря на стадион Георги Аспарухов след края на двобоя. Днес се играят още срещи в елитната ни първа лига, а за Левски останалите ще бъдат само за престиж и за протокола. Победи за Нефтохимики на Себър в 33-тият кръг на югоизточната В група и загуба за Созопол. ЦСКА и Локомотив Пловдив излизат отново в спор за Купата на България 6 години по-късно. Минути след шампионската радост на стадион Георги Аспарухов, същата споделиха и волейболистите на Левски в бургаската зала Младост, като затвориха финалната серия срещу Нефтохимик с трета победа след тайбрек за своята трета поредна шампионска титла. Те са номер 1 в Суперлигата. Баскетбол, какво се случи в четвъртфиналните плейофи в Евролигата? Черноморе и Спартак Плевен ще играят трети матч, за да определят последния участник в полуфиналните плейофи в родната национална лига. Изненада в Истанбул. Турски финал в шампионската лига при жените. Вакъв Банк срещу Едза Джабаша и италиански за третото място. Симеон Николов и Локомотив Новосибирск на Пламен Константинов с бронзовите медали в руската суперлига. Хандбалистите на Фрегата Бургас ще спорят за бронзовите медали срещу Спартак Варна, а за титлата играят Шумен 61 и Локомотив Горна Оряховица. Андрея Ким и Антонели потегли от пол позишън за голямата награда на Майами тази вечер. А Яник Синер и Александър Зверев ще определят победителя на Мастерса в Мадрид. При жените шампиона е известен украинката Марта Костюк. Тон режисьор на Неделен стадион Иво Дежев. Аз съм Валентин Бодаков. Започваме след песен.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: Голямото очакване за футболистите на Левски, разбира се и техните привърженици, завърши. С нощи на стадион Георги Аспарухов Левски узакони шампионската титла 17 години по-късно, след като през 2009 начело с Емил Велев Кокала отбора триумфира за последен път. Минималният успех 1-0 срещу ЦСКА 1948 след гол на хърватина Марко Доганджич в 71-та минута бе достатъчен сините да останат недостижими на върха. Двубоите в първа лига продължават тази вечер от 19 часа с матча на националният стадион Васил Левски между ЦСКА и Лудогорец в повторение на реванша от полуфиналите за купата срещу Лудогорец. Интересно как ще се развият и срещите от 5 до 8 място в момента в края на първото полувреме на арената в Кърджали. Арда и Черноморе все още не са разчупили нулите. А от 16:15 под тепетата е градското дерби между Ботев и Локомотив. А след срещите за класиране от 9 до 16 място, поне за сега, в зоната на баража е Септември София, а като изпадащи са отборите на Спартак Варна, Добруджа и Монтана 5 кръга преди края. Хулио Веласкес, чиято работа в Левски бе възнаградена с шампионска титла 27-ма поред в клубната история, се явява петият чуждестранен специалист, извел отбора на народа до върха в родния футболен елит. Първи в списъка е унгаряца Реджо Шомлай през далечната 1949-та, когато под името Динамо става номер едно. Вторият е повече от известния чех Рудолф Витлачил през 1965-та. Той води и националния тим. А през настоящия век в шампионската история на Левски се вписват и двама сърби Любко Петрович през 2001 година, а на следващата сините пак са на върха под ръководството на Славолюб Муслин. Официално Левски ще получи златните медали идната събота, когато са домакини на сваление от трона Лудогорец. По-рано през седмицата стана ясно, че финалът в турнира за купата на 20 май на националния стадион Васил Левски ще бъде между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Армейците остискаха нулево равенство в реванша срещу Лудогорец и след 2-1 в Разград елиминираха Орлите, които прекъснаха и серията от 14 поредни шампионски титли в първенството. Сега тимът на Христо Янах има възможност да се осигури място в евротурнирите при евентуална победа срещу смърфовете. След 4-0 в Кърджали срещу Арда, пловдивчани съхраниха сили за градското дерби днес срещу Ботев във втората четворка и фиксираха 1-1 на Лаута. А след 6 години отново излизат на финал в турнира срещу ЦСКА. Тогава, да припомня, под ръководството на Бруно Акрапович, черно-белите вдигнаха трофея, като се наложиха над армейците след изпълнение на ДУСПИ. Всъщност, още преди полуфинала с Сарда, президента на Локото Крушарски заяви уверено, че купата ще бъде за Локомотив. През седмицата се играха и първите срещи от полуфиналите в трите европейски клубни турнира. Във втори матч за историята с участието на Байерн Мюнхен, действащият шампион Пари Сен Жермен почини баварската машина в френската столица 5-4, след като водеше с 5-2. Какво ли да очакваме от реванша на Алианц Арена на 6 май? Гергьовден. Ще дочакаме да видим. В другата среща суховат сравнително матч. Атлетико Мадрид и Арсенал завършиха 1-1. Полуфинали в турнира Лига Европа Брага Фрайбург 2-1. Нотингам Астън Вила 1-0. И в турнира Лига на конференциите Райо Валекано Страсбург 1-0. Шахтьор Донецк загуби не много очаквано в Краков от английския Кристал Палас 1-3. Но не съм много сигурен как ще приключи този реванш в Англия. 31-ви кръг, 4 мача се играха в първенството във втора лига. Пирин Марек 0-0, Белазица Спорти Своге 3-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Севлиево 2-0. от 18 часа днес на стадиона в Несебър. Черноморец 19-19 посреща Етър Велико Търново. Останалите три мача от кръга са утре. Дунав води в класирането с 65 точки пред Фратрия. 56 Черноморец е на 6-та позиция с 42. В следващият кръг на 11 май Черноморец гостува на Марек, а следващото домакинство в Несебър е на 15 срещу спортиста Своге. 32-ри кръг Междинен, всъщност два кръга се играха в югоизточната В група. В Междинният в сряда Нефтохимик завърши 0-0 като гост на Секирово. Несебър победи Атлетик Куклен като гост 1-0, а Созопол почиваше. А в 33-ият кръг вчера Нефтохимик се наложи на Траковски 3-1 с голове на Христо Георгиев, Мирослав Радев и Григор Сулаков. Несебър беше убедителен като домакин на Розова долина 4-0 с 2 гола на Радостин Митев и по 1 на кабанеля си Максимилиан Симеонов. Изненадващо Созопол загуби срещу един от опашкарите Димитровград 2-3 след голове на Даниел Иванов и Борислав Трендафилов. Как изглежда класирането в трета лига след този кръг? Несебър води с 76 точки пред Марица Плодив 71, Лески Карло 58. Нефтохимик е четвърти с 56, колкото има и Ямбол. А Созопол е на девето място с 44. В следващия 34-ти кръг на 9 май предстои регионално дерби Созопол срещу Нефтохимик, а Несебър гостува на Ямбол.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Неделен стадион.
1: Отминаващата седмица се оказа последна в първенството на националната волейболна суперлига. А как се разви финалната серия за титлата между Левски и Нефтохимик? Те бяха на два различни полюса след първите две действия, в които шампионите спечелиха в София и Бургас и откровенно изстудяваха шампанското за третата поредна, но намеренията им да триумфират пред собствена публика срещнаха амбициите на носителите на Купата на България да продължат спора. Нефтохимик направи това, което не успява в арена Бургас във втората среща и изненада сините с подредена игра, предимство в отделните елементи. Старши треньора Иван Станев отново сполучи с печеливш кост в своя състав. Диагонала Стоян Димитров заменил титуляра Ади Османович и превърнал се в топ реализатор за победата с 3-1. Така серията се върна отново край морето, но в зала Младост с нощи, а двобой номер 4 пред пълните трибуни се оказа и последен в първенството. Домакините не влязоха добре в срещата, вероятно и предвид залога в нея. Станев избра играта да разпределя Дмитро Дългополов, а титуляр започна жокера от третия дуел. В столицата Стоян Димитров. Шампионите бяха постоянно водещи в резултата и затвориха гейма 25-17. Сините се разминаха с добра възможност да удвоят предимството си, като пропуснаха на два пъти да спечелят втората част. Нефтохимик измъкна гейма 27-25. След това направи и обрат, като бе категоричен в третият гейм 25-16 точки. Но тук приключи и устрема на носителите на купата и амбицията да пратят серията в класически тайбрек. Без видими причини в шестицата настъпи срив, позволил на гостите да се разпореждат с успех в четвъртия гейм до 25-19. Още по-неузнаваеми бяха домакините в лотарията на тайбрека. Тодор Скримов поведе уверено своите съотборници към преследваната цел, а след 8-2 стана пределно ясно, че столичани ще триумфират с трета поредна титла. Да отбележа напълно заслужено срещу достойният си опонент. И ако на 2 май, преди 3 години, Нефтохимик празнува титлата в зала Младост в победен финал срещу Хебър, по ирония на съдбата, с нощи на същата дата признаха превъзходството на тима на Николай Желясков. А Бургас явно се казва любим пристан за сините. Да припомня, през октомври 2024 те спечелиха Суперкупата на България. В началото на миналата година в арена Бургас вдигнаха купата на страната, а с нощи шампионската титла, откакто начало на тима е треньорският тандем Николай Желясков, Христо Цветанов. Отличията са общо 6. Капитана на Левски Светослав Гоцев обяви, че поставя край на своята богата кариера. А за MVP приза получи разпределителя на шампионите Стоил Палев. Още след мача с старши треньора на Нефтохимик Иван Станев.
2: Ясно е това мнение, че може финалната серия да стартираме доста по-добре. Вече когато бяхме в много тежко положение, успяхме да спечелим мач в София. Днеска играхме добре, може би при 2-1 за нас четвъртия гейм там да покажем малко по-разумна игра и да честитим шампионската титла на Левски. Вкараха мача в тайбрек и го изиграха по най-добрия начин. Не успяхме да им противодействаме, просто имат един човек, Тошко Скримов, който във важните моменти сложи топката на земята. Но за нас, когато се забрахме в началото на годината, нашата цел беше два финала. Целта пред Нефтохимик е изпълнена, един е спечелен. На второ място завършваме. Преди 4 месеца малко хора вярваха, че ние ще играем два финала. А малко бяхме тези, които вярваха в тези момчета. Аз бях един от тях. И затова поех на поста, се съгласих да бъда старши треньор. Благодаря им за усилията, за труда, за мъжеството, което показаха и в цялата плейофна серия. Както стартирахме като едно семейство, така и ще се разделим без никакви търкания между нас. Защото сезона за Нефтохимик е успешен. И моето идване беше свързано с чисто момчета да започнат да вярват в техните способности. Това беше моята цел. Не е лесно да влезеш под кожата на 14 човека и да ги управляваш, както се казва. Но аз им казах, аз също с този отбор растях и като треньор. За мен всеки един матч, всяка една тренировка беше опит. Нямам стажа на Ники Желясков. Нямам и спечелените или загубените финали на Екини Кижлясов като треньор. Така че за мен лично си правих изводите и за себе си, както и момчета за тях. Благодарност за труда, за професионализма, който те показаха във всяка една тренировка. Така че завършваме сезона с високо вдигнати глави. Да оставим горечивината от загубата. През този сезон ние открихме едно момче Ясен Петров. Любо Телкиски, който изигра страхотна полуфинална серия. Стоян Димитров, който се справи доста добре. Така че да оставим само... За мен остават позитивните неща. Разбира се, въпросът от тук нататък е работа по селекция. Следната седмица ще има и новини около това. Кои момчета остават, кои ще привлечем. Така че поздравления за и за Левски, и за моите състезатели за това, че останаха мъже до края. Бенере Бургас.

0: Неделен стадион.
1: След края на снощната финална серия в Националната волейболна суперлига бяха определени и най-добрите на отделните постове състезатели. Като разпределител номер едно бе посочен Владимир Станков, Локомотив Авия, Диагонал Мариан Наков, Пирин Разлог, централни блокировачи Бруно Руба, Монтана и Лазар Бучков от Левски, посрещачи Тодор Скримов, Левски и Ерион Байрами от Дея Спорт и либеро Христо Колев от Славия. На двубоя в зала Младост присъства и националният селекционер Джан Лоренцо Блинджини, който всъщност изгледа всички двубои от серията. Воденият от Радостин Стойчев Халкбанк приключи в първенството на турската ФЛР лига с бронзовите медали. Основна е заслугата за третото място на бившите ни национали Матей Казийски и Цветан Соколов. В решителната трета среща Халкбанк спечели много трудно с тайбрек дербито на Анкара срещу гостувалия преди година и половина в арена Бургас Спортото. Шампион в южната ни съседка стана Зираат Банк, записал два успеха в финалната серия срещу Галата Сарай.

Суперлига. Зенит Санкт Петербург бе разгромен у дома от Локомотив Новосибирск с 3-0. А за тима на Пламен Константинов третата позиция е извоювана вече в 10-ти пореден сезон. Александър Николов и Любеча Витанова загубиха без да спечелят гейм първата среща от финалната серия за титлата в италианското първенство срещу Перуджа. Световният клубен шампион, който е изявеният фаворит за златните медали, бе категоричен пред собствена публика, затваряйки отделните части на 21, 17 и 22 точки. В шестицата на Анджело Лоренцети най-резултатен бе Уасим Бентара с 15 точки, по 11 добавиха Олег Плотницки и Роберто Русо. Алекс Николов завърши с 10, единствен в тима на Джан Пауло Медей с двуцифрен актив. Втората среща в Чевитанова е тази вечер от 19, а третата в Перуджа на 6 май. Междувременно Богданка Люблин и Алекс Грозданов обърнаха серията за титлата в Полша и поведоха с 2-1 победи срещу опонента Лорон Варта Заверче. С нощи тимът на Стефан Антига изненада участника в финалната четворка в неговата зала с категорично 3-0, а четвъртият матч е след 2 дни. Капитана на триколорите бе със скромен принос – 5 точки от 2 аса и 1 блокада. Най-титулуваният клуб в шампионската волейболна лига при жените ВКФ Банк с треньор Джовани Гуедети реализира невероятен отбраз срещу италианският първенец. От преди десетина дни Конелиано излиза тази вечер на големият финал в Юлкер арена в Истанбул. Шесткратните шампионки в лигата губеха с 0-2, но намериха сили за пълен обрат. След силни изяви на мрежата на Тияна Бошкович, капитанката Зехра Гюнеш и в тайбрека на рускинята Марина Маркова. Конелиано трябва да съжаляват, че не успяха да затворят матча с 3-0, след като имаха аванс от 4 точки в края на третият гейм. Пропуснаха и на два пъти да го затворят, а след като отстъпиха 27-29, потвърдиха неписаното правило в волейбола, че като поведеш 2-0 и не биеш с 3-0, падаш след тайбрек. Това е положението. За последно ВКФ Банк спечели трофея преди 3 години, а домакините на финалната четворка са повече от доволни, тъй като още един турски тим протяга ръце към титлата Едза Джабаша. Шестицата на Джулио Бреголи почини с 3-2, също след тайбрек, световният клубен шампион Скандичи. Основен двигател на успеха бе националката Ебрар Каракурт, заедно с полякинята Магдалена Стисяк и американката Катрин Плъмър. Финалът тази вечер е от 20 часа, а 3 по-рано е италианския дуел за престижното трето място. Хегемонията на волейболистките на Марица Пловдив, наложена от 2015 година насам в дамското ни първенство, донесе на тима 12-та поредна шампионска титла. Шестицата на Ахмед Жан Ершимшек спечели финалната серия по-рано през седмицата срещу Левски с трета победа. Нещо, което се очакваше още от началото на сезона. В спора за бронзовете медали ЦСКА обърна централен полицейски волейболен клуб в серията след загубен първи матч и два успеха в последствие. Освен титлата, Марица може да се похвали и с седми пореден и общо 10-ти златен дубъл в клубната история. Стана още ясно, че водилият два сезона тима Ершимшек се завръща в родината си и ще води местният Зерен Спор. А като вероятен нов наставник се посочва 48-годишният Даниеле Торино. Италианецът е асистент на Марчело Абунданца в Фенербахче и отскоро в националният ни женски отбор. Още един италиански специалист ще се подвизява у нас. Става дума за Франческо Моло. Той ще води през новият сезон в националната волейболна суперлига при мъжете дебютанта Металург Перник, който заема мястото на отказалия участие отбор на Добруджа. Бенере Бургас.

0: Дигитален стадион.
1: 65-та минута на матча между Арда и Черноморе. Варна във втората четворка на Първа лига все още няма гол. След малко повече от час на колежа започва пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. 15 състезатели, 10 мъже и 5 жени представят България на Световната купа по спортна гимнастика във Варна от четвъртък до неделя следващата седмица, като петима ще бъдат извън класирането. Димитър Димитров и Даниел Трифонов играят на земя, Давид Иванов и Райан Радков – конс гривни, Йоан Иванов – хълки, Димитър Димитров и Даниел Трифонов – прескок, Давид Иванов и Йордан Александров – успоредка, Даниел Трифонов и Йордан Александров – висилка, а извън класирането са Майкъл Дунев – земя, Любомир Станоев – конс гривни, Алекс Иванов – прескок и Стоян Гетов – висилка. При жените Виктория Венцеславова участва на прескок, Никол Стоименова и Никол Соколова на смесена успоредка и греда, Мишел Арабаджиева и Виктория Венцеславова в земя, а извън класирането Цветомира Начева – прескок и греда. Старши треньора на мъжете Милко Танкушев е доволен, че в отбора има конкуренция. А наставника на жените Филип Янев сподели, че окончателният състав на тима за европейското първенство ще се определи на по-късен етап. Големите отсъстващи заради контузии са Дейвид Хъдълстон при мъжете и Валентина Георгиева при жените. Неделен стадион ще продължи след емисия новини на програма Хоризонт в 3 следобед.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
4: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
5: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
4: Разберете повече на hemoroidi.bg
5: и fisura.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вероятно до следващия петък ще бъде гласувано новото правителство. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
3: Аз се надявам до края на седмица до петъка да бъде.
4: До петък ще имаме ново правителство.
3: Не мога да кажа твърдо, защото това е работа на Радев. Не, и той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
2: Що се отнася до социалните мерки, от Прогресивна България ще вземат решение какви да са те, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Антон Кутев каза, че трябва да бъдат взети спешни мерки да се удържи инфлацията и да бъдат подпомогнати най-засегнатите групи от обществото, което ще стане ясно до дни. До лятната ваканция на парламента пък е възможно да бъдат направени необходимите промени, така че в съдебната система да има реално работещи институции.
3: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както при съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им омръзна от безвластието.
2: Каза Антон Кутев в предаването Неделя 150. Също пред БНР служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов подчерта, че фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените.
5: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
2: Каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Съпредседателя на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
6: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
2: Каза Божидар Божанов в предаването Неделя 150. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика.
7: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
2: Каза Николай Денков пред Българското национално радио. Продължава търсенето на обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен и което продължава да е активно. Движението на моторни превозни средства в посока село Стойките се извършва ограничено само в една лента. Експерти от Агенция пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място, обясни днес пред Българската национална телевизия служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов.
8: Има един алтернативен участък по-нагоре по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолен и Пампорово.
2: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Сутринта имаше закъсали автомобили в районите на проходите Превала и Рожени в курорта Пампорово заради обилен снеговалеж. Вече е разрешено преминаването на камиони през прохода Превала при зимни условия. Саудитска Арабия, Русия и още 5 държави от ОПЕК плюс увеличиха днес квотите си за добив на петрол. Очаквана стъпка, целяща да демонстрира стабилност в картела след оттеглянето на Обединените арабски емирства. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Техиран е представил предложение, съдържащо 14 точки на посредника Исламабад. То включва прекратяване на конфликта на всички фронтове и приемане на нова рамка за ключовия Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран току-що ни изпрати, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, заяви Тръмп в платформата си Truth Social. Иранската революционна гвардия заяви малко по-късно, че Съединените щати са изправени пред избор между невъзможна военна операция и лоша сделка с Ислямската република. Иран поддържа желязна хватка върху Ормузкия проток от началото на войната, прекъсвайки основните потоци на петрол, газ и торове към световната икономика, докато Съединените щати наложиха контраблокада на иранските пристанища. Цените на петрола са с около 50% над нивата от преди войната. Седемте основни производители от ОПЕК плюс ще добавят 188 000 барела на ден към общата си квота за добив през юни, като част от общия си ангажимент да подкрепят стабилността на петролния пазар, според изявление, публикувано преди малко от картела. Но увеличаването на квотата на хартия може да няма голямо влияние върху реалното производство, което вече е под лимитъм, коментира Франс Прес и припомня, че неизползваните резерви на ОПЕК плюс се намират главно в региона на Персийския залив. За новините, Мерим Тенев.
2: Украинските въоръжени сили успешно нанесоха удар по руското пристанище Приморск, нанасяйки значителни щети на инфраструктурата на нефтения терминал, обяви украинския президент Володимир Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че световните цени на петрола може да продължат да се покачват, ако Украина продължи да нанася удари по руската петролна инфраструктура. Президентът Илияна Йотова е в Армения, за да участва в осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в столицата Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Засилени мерки за сигурност са въведени в Пловдив за предстоящото градско дерби между отборите на Ботев и Локомотив, което ще се проведе от 16.15 часа на стадион Христо Ботев. Променени са маршрутите на някои линии на градския транспорт. Програма Хоризонт ще излъчи пряко срещата. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
10: Добър ден! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Перник и Габрово до 16 в Видин. Облачността е предимно значителна и до края на деня ще се задържи над по-голямата част от страната значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Към края на деня облачността ще започне да намалява и през нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, ще има условия и за слана. Минимални температури между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-често значителна облачност, а не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България умерен до силен от север. Максимални температури между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: пътна информация. Временно се ограничава движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград поради катастрофа между 3 автомобила. Ранени са 3 души, 2 водачи и пътничка, които са откарани за преглед в болница. Въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийския околовръстен път. Отново заради катастрофа движението по пътя Поликраище-Куцина в района на Поликраище е двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: Неделен стадион.

0: Неделен стадион.
1: Минута преди края на редовните 90 минути в Кърджали, Арда и Черноморе продължават при нулево равенство срещата помежду си. След час започва пловдивското дерби, също от втората четворка между Ботев и Локомотив. Само една неизвестна остана в четвъртфиналните плейофи в първенството на Националната баскетболна лига при мъжете. Три отбора вече си осигуриха участие за полуфиналите. А трети матч утре в арена Шумен между Черноморе Тича и Спартак Плевен ще определи последния участник в четворката. Двобоят е в Шумен, тъй като Двореца на културата и спорта във Варна е заед, както вече казах, с Световната купа по спортна гимнастика. А как се развиха двобоите? Шампиона рилски спортист надигра убедително два пъти Берое. Като домакин 89 на 69 и като гост 90 на 80. Същото направи и Балкан, още по-убедително срещу Миньор 105 на 66 в арена Ботевград и като гост 103 на 83. Локомотив Пловдив, финалист в турнира за купата и четвърти от редовния сезон, също нямаше проблеми срещу Ботевраца 79 на 76 като домакин и 86 на 67 като гост. След разменени победи във Варна, Черноморе Тича надигра Спартак 88 на 65, но отстъпи в зала Балкан Строй 74 на 86, така утре ще бъде определен и съперника на Балкан на полуфиналите. Другата двойка е между шампиона рилски спортист и Локомотив Пловдив. Как започнаха четвъртфиналните плейофи в Евролигата? Олимпиакос като домакин записа две победи срещу Монако 91 на 70 в първата среща след 20 точки на Александър Везенков и 94 на 64 след 21 на Везенков във втората среща, която изгледа и Новак Джокович. Действащият шампион Фенербахче бе също убедителен пред собствена публика в Истанбул срещу литовският Жалгирис 89 на 78 и 86 на 74. Най-драматично се развиха двобоите между втория след края на редовният сезон Валенсия и гръцкият Панатинайкос, който ще бъде домакин на финалната четворка след 20 май. Петицата на Ергин Атаман спечели първото действие 68 на 67 и още по-драматично след продължение второто 107 на 105. Скандалите около този матч приключиха с наказание за президента на ПАО Янакопулос, който е лишен от право да присъства на срещите на своя тим в три поредни матча, както и ще трябва да заплати глоба от 10 000 долара заради непристойното си поведение. Две победи пък записа Реал Мадрид като домакин срещу Апоел Тел Авив 86 на 82 и 102 на 75. Така на 5 април в арена Ботевград Апоел Тел Авив ще бъде домакин на Реал Мадрид, ако се стигне до четвърти матч след победа на петицата на Димитри Сютудис. Това ще се случи на 7 май. Два дни по-късно на 5 играят Монако срещу Олимпиакос, а на 6 са третите двобои между Жалгирис, Фенербахче и Панатинайкос и Валенсия. Първите отбори, които прекрачиха началния кръг на плейофите в NBA са Нью-Йорк Никс и Миннесота Тимбърулс. В източната конференция Никс затвори серията срещу Атланта 4 на 2 след брутален разгром 140 на 89 или разлика от 51 точки. Горските вълци пък подчиниха на запад шампиона от 2023-та Денвър Нъгетс след 110 на 98 в шестият матч. Филаделфия Сиксър се класира за полуфиналите в източната конференция след драматичен успех срещу Бостън 109 на 100 в седмият матч. Келтите губят за пръв път серия в плейофите, когато водят с 3 на 1 победи. Да припомня, че Бостън е отборът с най-много титли в асоциацията 18. Напред в плейофите продължава и Лос-Анджелес Лейкърс. Езерняците затвориха серията срещу Хюстън Рокетс след 98 на 78 с 28 реализирани от Леброн Джеймс. На полуфинала в западната конференция LA среща Оклахома, шампиона след 2 дни. В матч номер 6 срещу Торонто и Кливланд, тройката на RJ Барнет в овертайма фиксира успеха на Рапторите 112 на 110 и прати серията в 7-ми матч. Равенство 3 на 3 в серията е резултата между Орландо Меджик и Детройт в източната конференция. Магиосниците пропиляха аванс от 24 точки и загубиха 79 на 93.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: Следващите минути в обзорното спортно предаване Неделен стадион на БНР Бургас разговарям с заместник кмета по спорта Манол Тодоров, който ще внесе повече подробности и разяснения относно най-голямото събитие за годината в Бургас. Няма съмнение, това е старта на колоездачната обиколка на Италия, известна още като Джиро д'Италия. 117 години след нейното начало, България има уникалния шанс да се впише в историята на втория най-престижен старт в историята на професионалното колоездене. Здравейте, господин Тодоров.
2: Здравейте.
1: Още по-горди сме ние, Бургас и региона, че началото пък, същинското начало, ще бъде поставено на 8 май. Несебър, Бургас.
2: Точно така. Добре отбелязахте, че най-голямото събитие, може би, не знам, в последните много години, не само в Бургас, но и в България, защото подобно мащабно спортно събитие...
1: Няма аналог, наистина.
2: Няма аналог, наистина, и затова организацията е доста сериозна, но ние ще говорим малко по-късно, може би, това. Наистина трябва да сме горди. Аз това, което в така последните месеци при всички интервюта повтаряме, че според мен бургазлии трябва да излезем да аплодираме самото състезание, защото то е институция не само в Италия, това е институция в целия свят.
1: Цял свят, безспорно.
2: Аудиторията е телевизионната, е между 300 и 400 милиона зрители по целия свят, така че може да си представите Бургас на какви мащаби ще бъде показан.
1: В тази посока отговорностите са изключително големи. Как се справяте вие като част от организационният екип? Всичко ли вече се изпива в последни детайли или се има нещо мъничко, което да се дошлифова?
2: Ами, лично аз като заместник човек по спорт и туризъм, на мен се падна честа, благодаря за което на Димитър Николов, да съм, така да се каже, главен координатор на всичко, което се случва в община Бургас, а и не само в община Бургас. Организацията е изключително тежка. Има много детайли, които трябва да се свършат. Слава Богу, италианците са изключително големи професионалисти и имаме доста така точни насоки какво трябва да правим. Но пък, както казахме по-рано в разговора, няма аналог това, което ще се случва и наистина всеки един детайл от към не само сигурност на състезателите, от към, като започнем от 6 май, от представянето на отборите, което ще бъде в летния театър в Бургас, абсолютно безплатно, тук можем да го кажем, всеки един, който иска на 6 май от 19 часа, може да заповяда в летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представене и оттам нататък вече започва поетапното затваряне на улици, на отсечки, на зони, където ще се провежда в Бургас и региона Джирото. Наистина много сериозна организация, много детайли трябва да се случат. Само ще ви кажа, че вече 4-5 месеца се работи временната организация за движение, която да бъде, за да може все пак всеки един гражданин, всеки един не само бургазлия, защото все пак Джирото минава през доста български градове, да има алтернативни маршрути, да може градски транспорт, всичко, което...
1: Да не се затормозява,
2: да има алтернативи. Смея да твърдя, че е перфектна временната организация, така че просто хората трябва да наистина се радват на това събитие.
1: Вие сте човека, който е много наясно с маршрута, поне на първия и втория старт тук на бургаска територия. Бихте ли казали, защото аз самият се обърквам в това, което стартира обиколката в Несебър, къде и как продължава преди да финишира в Бургас?
2: Точно така, сега ще кажем набързо, значи стартира в Несебър на 8 май, мисля, че около обяд ще бъде старта, след това естествено минавайки през околовръстните на Поморие, минава през Сарафово, от там влиза в Бургас. Бургас минава по булевар Димитър Димов, ще премине през 24-ти полк, улица Буер, Гаров площад, булевард Иван Вазов, улица Спортна и оттам през Тодор Александров
1: се насочва към Созопол.
2: Да. Точно така. След това има минаване през Созопол, като там отново ще бъде заобиколен маршрут, няма да влизат много в самия град. преминават през шофьорския плаж, който добре знаем на Дюни. На Алепу, оттам въртят обратно по големия път, който е двулентовия път, който е през Равадиново, и се връщат вече отново в посока Бургас. Бургас се връщат по същия маршрут Тодор Александров, Спортна, Иван Вазов, Гаров площад, Булаир
1: и всички, които ще искат да видят финала, къде?
2: Точно така. Най-интересно ще бъде от Булаир, улица Булаир през Гъбката. Финалът е точно на кръстовището на булевар Демокрация и улица Гурко.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Неделен стадион.
1: Това е най-важното, което трябва да кажем. Там на широкото кръстовище, там ще бъде самият финал. Предполагам, че там
2: ще има възможност и за по-голяма аудитория.
1: Стресим. Точно така, да. Точно така, така че там ще бъде награждаването след първият етап.
2: Да.
1: Това е маршрут. А вторият етап, много е важно да кажем, че стартовете, когато са в градове, преминават малко като парад, т.е. не се състезават състезателите, тръгват бавно. И се събират вече извън града, оттам ще тръгнат, там се пуска хронометъра и тръгват да карат вече състезателно. Да. На вторият етап се тръгва от площад Тройката, по улица Александровска, отново повтарям, не състезателно, а по-скоро парадно. Минава се надясно към булевард Христо Ботев, по целия булевард Христо Ботев, през улица Струга, от Струга през Трапезица се минава по към Стефан Стамболов и оттам вече се излиза извън Бургас и може би някъде около северния обход, колездачите вече ще започнат състезателната част.
2: И големият въпрос, изрядна ли са пътищата, по които ще премине колоната, поне тук в нашата област, другите да се отговарят?
1: Не, да твърдя, че пътните ремонти се движат по график перфектно. Естествено, дъждовете, които бяха в последните месеци, ние такава дъждовна зима, аз поне не си спомня в последните години да е имал, препятстваха на моменти ремонтите, но всичко, което трябва да се случи, имаме уверението на всички, ще се случи точно когато трябва да приключат, така че мисля, че нямаме притеснения относно пътищата в региона.
2: На първо четене, като пристигнаха на визита италианците, останаха ли доволни от настилката и всичко, което видяха по маршрута на обиколката?
1: Да, след вече многобройните срещи, в които постоянно сме в комуникация с тях, така абсолютно са доволни и най-вече от красотите, през които ще преминем в региона тук. Естествено, имахме известни предписания в доклада, който те ни дадоха за улици, които трябва да бъдат оправени, откъдето ще минава Джиро ди Италия. Ние сме предприели нужните мерки, така че няма много забележки от към пътна инфраструктура.
2: Доскоро Бургас беше един от основните центрове в този спорт, да не кажа и водещ, но напоследък като че ли намалихме темпото, обороците, но предполагам, че точно Джиро д'Италия с тези 2-3 дни тук на наша територия ще даде нов тласък. Много младежи да се запалят и захванат отново с колоезденето.
1: Ами трябва да я кажа, че в последните 2-3 години, наистина това е една от сериозните ни борби, клубът отново Черноморец да успее да се върне на пътя, в който беше. Смея да твърдя, че всички треньори, състезатели и родители в клубовете, които занимават колоездене, правят всичко възможно. Търсим варианти, в които да имат и по-добра база, защото това е един от основните им проблеми. И наистина, може би тук е момента да им благодаря за всичко, което правят последните години, въпреки лошите условия, които имат за тренировки и за подготовка. Те продължават да се опитват да създават добри състезатели. Надявам се наистина Джирото да възобнови интереса към този спорт.
2: Добре, нещо в заключение да кажете, като очакване?
1: Ами, ще има доста хора, доста очакваме, доста италианци и не само италианци, много хора от Балканския полуостров да пристигнат за Джиро ди Италия. Отново апелът ми е към Бургас, към гражданите да бъдем толерантни, да се радваме на това, което се случва, защото в целия свят подобни събития просто са емблема на даден град и виждайки Бургас по целия свят чрез телевизионните излъчвания, само за справка Евроспорт ще излъчва с хеликоптери, с много камери наживо всеки един етап, така че е много важно ние да се представим като добри домакини, а това преминава и през толерантността на гражданите и на всички, които общо взето са замесени с цялата организация.
2: И всичко това се случва на 100, да не кажа и на 200 години, така че трябва да бъдем перфектни, трябва да бъдем и да се представим в тази посока.
1: Абсолютно, надявам се, че всичко ще бъде наред.
2: Благодаря ви много за този разговор, Манол Тодоров, за Неделен стадион и весели празници.
1: Благодаря и на вас. Да.
2: А италианският селекционер на воля и националите Джан Лоренцо Бренджини също призова да гледаме Джирото, защото някои неща в живота се случват само един път. Като италианец, Джирото е изключително важно събитие, дори за тези, които не са много големи фенове на този спорт.

0: Неделен стадион.
1: Известни са съперниците в финалните плейофи в хандбалното мъжко първенство. За бронзовите медали играят фрегата Бургас срещу Спартак Варна с домакинско предимство за бургаския тим, който завърши трети в редовният сезон. Двобоята започват следващата седмица, а за титлата ще спорят Шумен 61 и действащия първенец Локомотив Горна Оряховица. Шуменци имат домакинско предимство, тъй като завършиха на първото място в редовният сезон. Започнаха четвъртфиналните плейофи в Шампионската лига по хандбал при мъжете. Първенеца Магдебург спечели гостуването на унгарския Сегед 35-28 след по-силно второ полувреме и на практика си подсигурява място в финалното каре. В Лисабон отборите на Спортинг и датския Олборг не излъчиха победител, като за равенството 31-31 гола. Предвид развоя на двобоя след почивката повече трябва да съжаляват домакините. Те имаха надеждна преднина от 5 гола 12 минути преди финалната сирена, но така и не успяха да я съхранят. С високо напрежение преминаха и другите два мача от тази фаза. Вице-шампиона Фюксе Берлин поведе като гост на Веспрем 26-21 в средата на второто полувреме, но домакините стигнаха до пълен обрат в самия край с гол разлика 35-34. Барселона поддържаше постоянно разлика между 2 и 4 гола и логично спечели гостуването си на Нант 32-30 гола, което на практика праща каталунците също в финалната четворка. Реваншите са на 6 и 7 май. Яник Синер и Александър Зверев ще определят победителя на Мастерса по тенис в Мадрид. Двобоя започва точно в 6. Номер 1 и двукратен шампион от София елиминира последователно французина Бенджамен Бонзи, норвежеца Мьолер, британеца Камерън Нори, испанеца Жудар и французина Артур Филс. А Зверев се справи с аржентинеца Мариано Навоне, французина Терен Салтман, чеха Якуб Меншик, италианеца Флавио Коболи и сензацията на турнира белгийският тинейджър Александър Блокс. За Зверев финала в испанската столица е четвърти, но в последните 8 мача срещу Синер той има само поражение. За пети път Саша и Яник ще спорят за трофей в турнир от сериите Мастерс. До сега все с победи за Синер в Париж, Индиан Уелс, Майами и Монте Карло. При жените титлата спечели украинката Марта Костюк след победа в два сета над рускинята Мира Андреева 6-3, 7-5 за първият си шампионски трофей от турнирите Мастерс, който е и трети в нейната кариера. Матчът за световната титла по шахмат е предвиден от 23 ноември до 17 декември. От Международната федерация ФИДЕ обявиха отворена процедура за избор на домакин на двобоя, като условието е да бъде подсигурен награден фонд в размер на 2,5 милиона долара. Срещу действащия шампион Гукеш Домараджу се изправя узбека Джавохир Сендаров, спечелил турнира на претендентите в Кипър, който след успеха се изкачи до номер 5 в света с най-голям рейтингов скок от номер 31 миналата година. Срещата между Домараджу и Синдаров влиза в историята на съперници като с незапомнено най-млада възраст. Синдаров ще навърши по време на матча на 8 декември 21 години, а индиецът Домараджу е по-малък от узбека с половин година, като сега в края на месец май навършва 20. Така завършва днешното обзорно спортно предаване. Неделен стадион на БНР Бургас. Аз съм Валентин Будаков. Ще бъдем отново заедно след седмица. Не пропускайте Джиро д'Италия. На 6 май Гергьов ден е официалното представяне на отборите и участниците в Летния театър. А на 8 май петък е официалният старт Гран Департенца в Несебър. Финалът в Бургас. На следващия ден колоната от Бургас се отправя към Велико Търново. Чао!
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter. БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Елена Димитрова. От Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Надявам се правителство да има до края на седмицата, до петък, не мога твърдо да кажа, защото това е работа на Радев, той трябва да каже точните срокове, но аз съдя по темповете на подготовка, заяви в интервю пред Българското национално радио Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Той заяви още, че се надява партиите, заявили подкрепа за избора на нов Висш съдебен съвет, да не се оттеглят, тъй като трябва конституционно мнозинство. Геополитическата обстановка е оказала влияние върху ранните записвания в курортния комплекс Слънчев бряг. Това коментира хотелиерът Елена Иванова, член на управителния съвет на Съюза на собствениците в комплекса. По думите и тази година ще се представят традиционните пазари.
2: Ранните записвания тръгнаха много добре в интерес на истината преди нова година и вървяха по план до момента, в който тези световни събития малко така понарушиха ритъма и темпа на завиране, но в момента нещата се нормализират и смятам, че нещата ще бъдат наред. Традиционните пазари са представени отново. Това са Англия, това са Румъния. Разбира се, български пазар, който има особен интерес към българското Черноморие години вече. Полша, Унгария от миналата година тръгна много добре. Германия ще бъде също по-добре представена от миналата година.
1: Близо 10% от хотелите в Слънчев бряг вече посрещнаха първите туристи, посочи още Елена Иванова. Хотелската база ще бъде домакин и на организатори, участници и публика в най-голямото колоездачно състезание Giro d'Italia, което ще премине следващата седмица по Южното Черноморие. От 15 май влиза в сила забраната за строителни дейности на територията на Созопол и вилно селище Дюни, съобщават от общината. Заповедта е подписана от кмета Тихомир Янакиев съгласно закона за Черноморското крайбрежие, информира Свобода Атанасова.
3: Забраната за строителните дейности ще важи до 30 септември, като в срок до 22 май трябва да се извърши ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да се изчистят тротуарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация, се казва в заповедта на кмета. За територията на Черноморец местностите Света Марина, Буджака, Каваци, Градина, Аклади, Червенка, както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и ваканционни територии. Достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и строителство трябва да се преустанови от 1 юни. До тогава строителите трябва да привършат и с вътрешните довършителни дейности и да приведат строителните обекти в подходящ вид. Изключения от забраните се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни дейности и геозащитни мерки, се посочва още в заповедта. Свобода Атанасова, БНР Бургас.
1: 18 тона фъстъци и изчерупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени, съобщих от Българската агенция по безопасност на храните. Инспектори от Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химичните изпитвания и контрол в София. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Тази седмица ще бъде представена по-подробно културната програма на община Приморско. Кметът Иван Гайков посочи, че тя е една от най-продължителните не само по Черноморието, но и в страната. Отново ще се случи традиционния Примфест, който обхваща периода 3 юли – 7 септември.
4: всяка седмица по 3-4 концерта, спектакли, опера на светилището Бегликтаж, фолклорни фестивали, модерни групи, танцови школи. Изобщо изключително многообразен и цветен е културния ни календар. Идеята, която имаме, е в бъдеще, след като се реализират и инфраструктурните проекти, които представляват красивия парк на Боруна, на Приморско, красивия парк и в Китен, да бъдат разпръснати тези концерти в различни зони и така хората, разхождайки се, да попадат всеки ден на различно място, да бъдат изненадвани.
1: Приморско разчита предимно на български туристи. Гайков е обнадежден за този сезон. Записванията за него до нова година вървели изключително добре.
5: Времето
6: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието и утре облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 12-13 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17.
5: Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.

0: Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.
1: Здравейте, отново сме готови да ви разкажем за положителни примери и каузи в ежедневието ни, да ви срещнем с добри хора и да ви заредим с положителни емоции. Отворете сърцата си за историите за доброто, ще ги споделим с вас с любов и надежда. Звукорежисьор е Алекс Пенев, аз съм Стефка Бакърджиева. Темите в предаването ни днес. В рубриката «Мисия Добро» ще ви разкажем за инициативите на фондация «Нашите недоносени деца». Нейната мисия е да подкрепя недоносените бебета и техните семейства. За онлайн магазина им и многобройните им акции ще научим повече от Мария Нориега от екипа на фондацията. В рубриката «Добрият пример» ще ви представим социалното предприятие «Работилница на Каритас», в което се изработват свещи, сапуни и декорации. Повече за него ще ни разкаже изпълнителният директор на Каритас Витания Мария Чепишева. Бъдете с нас до 18 часа, защото ние вярваме в доброто и знаем, че то може да предизвика още добро.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Мисия Добро.
1: Фондация «Нашите недоносени деца» е първата неправителствена организация, създадена в подкрепа на българските недоносени деца и техните семейства. Нейната мисия е да подкрепя недоносените бебета и техните родители. Фондацията реализира редица кампании, чрез които събира средства за своите дейности. Например, организацията има онлайн магазин. Повече за него разказва Мария Нориега от екипа на фондацията.
2: Онлайн магазин ни е създаден вече преди доста години и всички артикули в него всъщност подкрепят дейността ни. Всичките са благотворителни артикули. Всяка покупка подкрепя дейността ни. И имаме различни кампании, има различни артикули за деца, книжки, помощни материали, има нещица за недоносени бебета, специални дрешки, манитки. Всъщност в магазина ни има и кампания за дарение на боди на недоносено бебе, защото редовно правим и кампании за събиране на бебешки дрешки, които често не достигат в неонатологиите, особено маничките размери, и даваме възможност, който иска, нали, да дари и да закупи боди и от нашия онлайн благотворителен магазин. Имаме гривнички, майки за майка на герои, аз съм герой. Просто го разгледайте, отидете на сайта ни и вижте, има наистина много, много хубави неща. И през годината имаме и коледна кампания с коледни артикули, картички, календари, и всичко това отива всъщност в помощ на дейността ни.
1: Да, точно това щях да попитам, за какво използвате средствата.
2: Средствата, тук може би трябва да отворя една скоба, фондация «Нашите недоносени деца» е единствената неправителствена организация в България, която е създадена в помощ на недоносените деца и семействата им. И дейността ни всъщност е насрочена в няколко най-важни направления, като мисията ни е всяко преждевременно родено бебе у нас да получи шанс за най-добро бъдеще, като осигуряваме и подкрепа за родителите, защото считаме, че те също са много важна част от грижата за всяко бебе, но дейността е насочена в няколко основни направления. Даряваме апаратура, консумативи и принадлежности за неонатологичните отделения. Изграждаме семейни стаи и кътове за кърмене в отделенията, за да се насърчи възможността родителите да бъдат до децата си и за семейно ориентирана грижа, която всъщност е в препоръките за грижата за недоносените деца по цял свят вече. След това осигуряваме, както споменах, психологическа подкрепа за родителите и насочена към семействата, а към фондация «Нашите недоносени деца» работи и Център за детско развитие «Малки чудеса», с който предоставяме възможност за проследяване на ранното детско развитие, и имаме и програма, която е насочена към ранното проследяване точно на недоносените деца, която е безплатна за семействата, които имат финансови затруднения.
1: Още за дейността на фондацията «Нашите недоносени деца» ще научим след минути.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Мисия Добро.
1: Около 7000 недоносени бебета се раждат всяка година в България, а тенденцията е броят им да расте. Всяко десето бебе се ражда преждевременно, което е сред сериозните здравни предизвикателства. Целта на фондацията «Нашите недоносени деца» е намаляване на броя на преждевременните раждания, увеличаване на броя на оцелелите и здрави недоносени бебета и осигуряването на повече спокойствие и информация за родителите. Среща ли организацията подкрепа от обществото, разказва Мария Нориега от екипа на «Нашите недоносени деца».
2: Нещо, което е много радващо за нас, наистина е широката обществена подкрепа, която срещаме. Има наистина много обединени съмишленици, приятели, доброволци, които по всякакъв начин подпомагат дейността ни с дарения, с участие в наши каузи, с изработване на артикули или участие в кампаниите ни. Така че имаме дарители, които подкрепят дейността ни по много начини, например с помощта на дарители от миналата година. Осъществяваме програма за психологическа подкрепа на родителите в София, в втора болница Шейново, и това е възможност, нали, те да имат психологическа подкрепа още след раждането, нещо, което досега в България, нали, не беше възможно. Това е първа по рода си програма. Така че за радост, да, бихме могли да кажем, нали, че имаме подкрепа, и всъщност доброволческата дейност е една от най-обширните ни дейности, защото в нея наистина се включват стотици хора. Ако искате, мога да ви разкажа малко повече за нея.
1: Да, това е важно. Даже така исках да апелирам към вас, вие като доброволец, да ни разкажете и някоя така човешка история, как сте били в помощ и колко са били важни вашите усилия за случването на това добро, което правите за недоносените деца.
2: Ами, знаете ли, има толкова много жестове, които са и малки, и големи. Нещо, което ми идва на ум, например, беше миналата година много така ни трогна за Коледа. Имахме коледна кампания за изработване на коледни сладки и се включиха ученици от едно училище, които изработиха 200 сладки и не ги изпратиха за коледните ни базари. Ето за такива жестове говорим. За класове в училища, които се обединяват, за да изработят мартенички и да ни ги изпратят. За фирми, които организират коледни работилнички или великденски, с които ни помагат да изпращаме артикули. Ето, за такива жестове говорим. Това е важно, защото след това с тези подаръци ние достигаме всъщност до недоносените бебета и до родителите. Сега отделно, нали, са вече дарителските ни кампании, които наистина също намират много голям обществен отклик, и даряваме апаратура. Въобще каквото е, многобройни са даренията за толкова години дейност, които сме осъществили с помощта наистина на цялото общество.
1: Част от средствата, събрани чрез благотворителните инициативи на фондацията «Нашите недоносени деца», се насочват към психологическа подкрепа, ранна интервенция и терапевтични програми за недоносените бебета. Тази системна грижа се реализира и чрез Център за детско развитие «Малки чудеса», създаден от фондацията, където мултидисциплинарен екип работи с семействата в дългосрочен план.
0: БНР Бургас.

0: Добрият пример.
1: Днес ви каним да посетим град Раковски, където се намира социалното предприятие Работилница на Каритас. В него се изработват свещи, сапуни и декорации, а повече ще ни разкаже изпълнителният директор на Каритас Витания Мария Чепишева.
2: Социалното предприятие Работилница на Каритас е предприятие, в което хора от различни уязвими групи получават реална работа и шанс за развитие. При нас се изработват глицеринови сапуни, свещи, различни сувенирчета от глицеринова или восъчна база. Основно това са ни продуктите и, разбира се, букети от глицеринов сапун.
1: Наистина предлагате невероятни изделия, но да ви върна всъщност към началото, от кога всъщност съществува предприятие?

0: повод. Всъщност има ли нещо, на което наблягате?
1: Това, на което наблягаме най-много, са сапунните букети. С това сме така, може би, най-известни, защото е продукт, който е по-рядко срещан и от друга страна някакси показва по-голяма креативност от страна на хората, които го произвеждат. С това сме най-търсени, но също така много ни търсят и за ароматните свещи, които правим.
0: А как се раждат идеите във вашето предприятие? Кой предлага всъщност какво да бъде направено?
1: Екипът, който работи вътре, всеки е свободен да споделя свои предложения, всеки разглежда и други неща, които намират в интернет и идеите се раждат общо. Няма конкретен един човек, който да казва какво ще правим. Имаме си менеджер на предприятието, който все пак ръководи нещата, но идеите за това какво да правим или какво ново да вкараме, бих казал, че се предлагат от всички хора, които работят вътре.
0: Кой е най-търсеният ви продукт?
1: Най-търсеният ни продукт са едни малки букетчета, както и свещите в буркан.
0: Трудно ли се правят тези неща? Отнема ли много време всъщност?
1: Не толкова трудно, колкото си има тънкости, които и ние с времето сме започнали да освояваме, но си изискват така старание. Всичките неща, които правим, изискват старание, защото когато не се стараеш, продуктът вече не е толкова качествен и не изглежда толкова добре. Но като цяло не бих казал, че трудно и производството ни е съобразено с това да не изисква прекалено големи умения от хората, които започват работа при нас, защото искаме работата да е лесна, достъпна за хората уязвими групи, така че не бих казал, че е толкова трудно, а се изисква старание.
0: А каква е целта, която си поставяте? Вие казахте хора от уязвими групи. Какво им дава предприятието?
1: Нашата цел е хората, които работят при нас, да имат достоен труд на първо място и перспектива. Не просто да получават подкрепа, но да се чувстват полезни, да се чувстват ценени и способни на нещо. Също така искаме и работилницата да се превърне в един устойчив модел за социална икономика.
0: Това е много важна цел, дано да успеете да я постигнете, защото никак не е лесно социалните предприятия да оцеляват.
1: Да, това определено е така. Друго също, към което се целим, е хората да израснат в нашето социално предприятие, да от несигурност към увереност. Защото за нас успехът не е само това колко ще продадем, но и хората, които работят вътре, да повярват себе си и да кажат, че се справят с това, което правят.
0: Работилницата на Caritas е място, в което трудът носи достоинство, стабилност и усещане за принадлежност. Още ще чуем след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добрият пример.
1: Мотото на социалното предприятие Работилница на Каритас е творим, за да променим. То обобщава философията на създателите му чрез творчество и труд да създаде реални възможности за хората и да ги подкрепи. Предприятието е създадено с разбирането, че достъпът до труд е ключов фактор за социално включване и независимост. Затова в работилницата хората не просто произвеждат изделия, те участват в цялостен процес на учене, развитие и дългосрочна заетост, разказа още Мария Чапишева.
2: Ние в работилницата помагаме не само чрез даване на работа, но и чрез отношението, което имаме към хората, защото те работят в една подкрепеща среда. Тук не са просто служители, те са част от една общност, в която могат да се учат, могат да грешат и, това, и затова не биват наказани, че грешат, а могат да се развиват. Смятам, че това е по-различното в едно социално предприятие, защото редом с трудът, който полагат, те получават и така едно придружаване в работния процес и мисля, че това е така нещо, което ни отличава. Също така бих казал, че за нас това, че служителят може да сам да предлага идеи, е нещо, което го няма навсякъде. Общо взето бих казала, че в тези години, в които сме работили, при нас са преминали различни служители, работата ни е дала възможност да видим, че колко сме различни и как, независимо, че всички сме различни, много е важно да поставим човека в центъра. Човекът е на първо място преди всички останали задължения, които той трябва да покрие.
1: Успявате ли да промените съдби? Казахте, през тези години, в които работите, сигурно е имало и такива ситуации.
2: Да, сигурно сме повлияли на хора, които са работили при нас. Сещам се, че преди години имахме една жена, която срещаше огромни затруднения да стигне сама до работното място. Тя живее в друг квартал. И благодарение на нашата подкрепа на социалния работник, който активно работеше с нея, тя се научи сама да се придвижва до работа. Просто тя се научи на неща, които съвсем обикновени неща, които на нас не се струва, че са обикновени, но не ги умееше. Тя се научи и се разви. Така, това е помогна за самостоятелен живот. Имали сме млади жени, които са работили при нас, на които сме помогнали да завършат средното си образование, защото не са били с такова. Така че смятам, че с малки стъпки сме успели все пак да повлияем положително в нечия живот.
1: Когато избирате продукт от Работилница на Каритас, вие подкрепяте достоен труд, социална икономика и реална промяна. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и приятна вечер. И не забравяйте, доброто е около нас. Само трябва да го открием, почувстваме и продължим.
3: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goltoburgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 май, неделя накратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украина порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днипро и с дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Следват подробностите по тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство. Това предрече депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
1: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Каза Кутев в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. Той отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
1: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: Справянето с растящия дефицит ще бъде първият голям проблем, който новата власт трябва да овладее, пише в своя анализ икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Подробности от репортера Марта Младенова.
2: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5 на 100, а само за първите 3 месеца на настоящата дефицитът вече в размер на 1 милиард и 500 милиона евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през миналата година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния вътрешен продукт към 2030 година. Какво трябва да се направи според Петър Ганев? Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна, около 15% на годишна база. Цитирам, ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от 4 години, трябва на време да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира през бюджета управлението, пише Петър Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет, с допълнението. Ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност. За новините Марта Младенова.
0: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Същият е срокът и за промяна на ситуацията с изтеклите мандати.
1: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както при съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им умръзна от безвластието.
0: Фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените, предупреди пред Българското национално радио служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божанов в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
5: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Каза Денков пред Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Мира Стефанова с още информация.
6: Президента Илияна Йотова и премиера на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция с съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. За новините Мира Стефанова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп късно с нощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкръщаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Според изявлението на Пентагона от петък, 5000 военнослужащи ще бъдат изтеглени в срок от 6 до 12 месеца. В Германия са разположени общо 36 000 американски войници. Доналд Тръмп отменя плановете за разполагане на ракети Томахо в Германия, съобщи късно с нощи агенция Reuters. Експерти и политици в Берлин са обезпокоени, че това решение компрометира сигурността в цяла Европа, като я лишава от средства за възпиране на руската заплаха. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Никол Ангия заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2030 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
0: Русия и Украина изпратиха стотици дронове една срещу друга в рамките на последното денонощие. Киев обяви, че силите му са поразили танкери и военни кораби в Черно и Балтийско море. А Кремъл открито допусна намаление на износа на руски петрол заради украинските атаки. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
7: Град Днипро в Централна Украина бе подложен на ракетно нападение в ранния следобед. Кривой Рог също бе атакуван, но с дронове Шахет. За цивилни жертви съобщиха по-рано властите в южните Одеска и Херсонска област. Руските власти съобщиха за трима ранени от дронове край Смоленск и за една жертва в района на столицата Москва. Министерството на отбраната на Руската федерация твърди за повече от 330 украински дрона свалени днес. Поне 60 от тях над Ленинградска област, където се намират Санкт-Петербург и някои от ключовите за износа на петрол руски пристанища. Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчес флот, който Русия използва за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен във Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски. Русия може да сложи край на войната във всеки един момент. Колкото повече я проточва, толкова по-обхватни ще стават нашите отбранителни операции, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините, Добрин Йотов.
0: Иран заплаши, че Ормузкият проток ще се превърне в гробище за американските пирати. По-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете му за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Предложението на Техиран, състоящо се от 14 точки, е представено на посредника Исламабад. То включва прекратяването на конфликта на всички фронтове и приемането на нова рамка за ключови Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран ни изпратим, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, написа Тръмп в платформата си Truth Social. Този следобед ирански официален представител заплаши да превърне Ормузкия проток в гробище за американските пирати. Мухсен Резаиб, бивш командир на корпуса на стражите на Ислямската революция и секретар на съвета за целесъобразност в Техеран, заяви: Съединените щати са единственият пират в света, който разполага с самолетоносачи. Нашата способност да се справяме с пиратите не е по-малко от способността ни да потапяме военни кораби, написа той в Екс. Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи е поискал от Техеран да отвори отново румуския проток и да се откаже от ядрената си програма. Подчертах, че Германия подкрепя решение, постигнато чрез преговори, заяви Вадефул в публикация в Екс. Като близък съюзник на Съединените щати, ние споделяме една и съща цел – Иран. Трябва напълно да се откаже от ядрените оръжия, добави Вадефул. За новините Мерин Тенев.
0: Седем държави от картела ОПЕК плюс начело с Саудитска Арабия и Русия взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от $126 за барел, смятат международни наблюдатели. Експортът на трима от ключовите членове на ОПЕК плюс, Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт, намаля силно заради затварянето на Ормузкия проток от Иран. При официална квота от близо 10 милиона и 300 хиляди барела дневно, Саудитска Арабия на практика добива по-малко от 7 милиона и 800 хиляди барела дневно през март, сочи Reuters.
10: Ако погледнете краткосрочното затваряне в рамките на няколко седмици, цената вероятно ще остане в диапазона от $110 до $150 за барел. Ако обаче помислим за по-дългосрочно затваряне, да речем няколко месеца, всички анализатори сме убедени, че цената ще достигне $150 до $200. Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката.
0: Коментира в предаването Събота 150 Джамал Сагир, преподавател в Канадския университет Магил. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва Франс Прес. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. И днес най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
11: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме вече в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само две дежурни машини, които са се забавили докато заредят с пясък. И така почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира. Като цяло обаче път е труден. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от Агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на Агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Двете автогари в Пловдив, Юг и Север, няма да затварят, след като кметът Костадин Димитров и собствениците постигнаха споразумение. Обсъдени са били възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. По-рано днес пред автогара Север имаше протест на граждани, които настояха тя да продължи да работи. С подробности Живка Танчева от Радио Пловдив.
12: След интензивни разговори на кмета на Пловдив Костадин Димитров и изпълнителните директори на Хеброс Бус Юлия Москова и заместникът и Веселин Дошков, собственици на автогарите в града, намериха решение, което да предложат на Общинския съвет, заяви кметът Костадин Димитров.
13: И това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред. Сме готови заедно с общински съветници да решим проблема, така че автогарите да не се затварят.
12: За автогара Север предложението е да запази дейността си през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до жп гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците. За новините Живка Танчева.
0: Ново напрежение е около изграждането на фотоволтаичен парк върху 1200 декара в района на кюстендилското село Конево, срещу което местните хора протестират. Този път недоволството е свързано с проекта за изграждане и монтиране на батерии за съхранение на електроенергия. Още от кореспондента Кирил Фалин.
14: Избраният терен за монтирането на батериите е на няма и 100 метра от каптажа за питейна вода за 4 села и част от Кюстендил, сигнализират местни хора. Това ще има вредни влияния и поражда рискове, казва съветничката Цветелина Маринова.
15: Няма яснота, няма публична информация как ще се действа примерно при евентуално самозапалване, защото е напълно възможно. Много са въпросите, на които трябва да бъде даден отговор. ами не дай се Боже да бъде предизвикан пожар, примерно, тези батерии, какъв шум ще вдигат, какви децибели?
14: От близо година съветниците в Кюстендил имат гласувано решение за налагане на мораториум по изграждането на фотоволтаици върху земеделска земя. В случая фотоволтаичният парк между селата Конево и Дворище е по проект от 2019 година и не попада по мораториума. Наскоро частна фирма осъди общината, след като на дружеството не беше разрешено да положи кабел към вече изграден фотоволтаик в района на село Жиленци, казаха юристи. От Кюстендил, Кирил Фан.
0: 75-та си годишнина отбелязва държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл Кръговрат тази вечер в Националния дворец на културата. Участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
16: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци се връчват тази вечер. Церемонията е в Народния театър Иван Вазов, информира репортера Светослава Кузманова.
17: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
18: Добър вечер! Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в втората четворка на първа футболна лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив в срещу 32-я кръг на шампионата. По-рано Черно море и Арда завършиха наравно 0-0. Така в класирането в втората четворка Локомотив е с точка повече от Черно море, 49 срещу 48 точки. От 19 часа е матча от първата четворка между ЦСКА и Лудогорец. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан и така защити титлата си от миналата година. В финала момичетата на Весела Димитрова и Асена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова в полуфиналните крос битки победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието си с 5 топки, а в финал, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, се наложиха над отборите на Израел и на Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабя на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея. По пътя си до отличието българката записа 4 победи, но в полуфинал отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати и завърши на третата позиция в крайното класиране. Победителка е 32-годишната рускиня Яна Егорян, която е двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите три кръга за сезона. Състезанието във Формула 2 спечели Габриеле Мини. Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своите адвокати Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. В края резултатите от първенствата по футбол в Европа, в Англия Борнем от Кристал Палас 3 на 0, в Испания Селта Ече 3 на 1 и в Италия Болоня Калери 0 на 0 с Лоу Милан 2 на 0. За Франция Лил Люавър 1 на 1.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
19: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово, Кърджали и Перник, до 17 градуса в Сандански и от минус 9 градуса навъх Мусала до минус 2 градуса навъх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24, в София около 17 градуса. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, вятъра ще е от юг и юго-исток и ще се затопли още и максималните температури на места ще достигат до 26-28 градуса. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни превалявания, придружени с гърмотевици. Ще има и градушки. В петък и събота вятър ще от северо-запад, краткотрайни валежи и гърмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса. В края на предстоящата седмица вероятността за валежи ще намалее, ще има повече слънчеви часове и дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: Днес до 20 часа, във връзка с интензивния трафик за почивните дни, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 272 до 277 км и от 282 до 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни услуги на мостово съоръжение. Трафикът е двупосочен в плътната посока София. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходимата дистанция.
0: Акцентите от деня накратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украйна порази два танкера от руския Сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днепро из дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
21: БНР Бургас, близо до вас.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Добре дошли в новото издание на предаването, което проследява горещите предложения от ефира на двата бряга на Атлантика. От Вашингтон аз съм Младен Петков. Благодаря ви, че сте на линия. Тази седмица още нови предложения, сред които след малко новото от Меган Трейнър. Ще ви кажа и през втория час кой е на върха. Дали Бруно Марс продължава да оглавява нашия уникален трансатлантически чарт с I Just Might. Началото тази седмица от Holly Humberstone. Чудесното!

Оливия Дин с So Easy to Fall in Love. Преди това в Music Point чухме за начало Холи Хъмбърстон с Cruel World. Напред сега с нещо ново от Меган Трейнер, която минал седмица пусна албума си Toy With Me. Оттам ви предлагам да чуем това горещо предложение. Shimmer.

0: super. Phantom. Номер 3 в чарта на най-пусканите песни по американските станции за Outrock в момента. Люби мой трак, както разбрахте, Drag Path на 21 Pilots. Иначе номер 2 в същия чарт, Bedroom Posters на Yellow Card и Good Charlotte. И навърха Your Favorite Toy на Foo Fighters. След малко, чисто новото на Оливия Родриго. Останете с нас до края.
1: Music Point с Младен Петков.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

Много зареждащо британски drum and bass от не много далечното минало, от 23-та година. Good morning, лондончани на ShyFX са солидна компания. Чухме Коджи Радикъл и легендарната звезда Нил Роджерс. ShyFX твори още 90-те години, между впрочем, познат на фенове на острова и все още е по участие, където радва. Music Point с нова музика и златни хитове, напред с още един лондончанин, който е роден през 90-те години, през 1993 година, между впрочем, носител е на Грами, като през 23-та година ни радва с този трак, в който участва и Джози. Един от най-добрите диджей в момента също. Fred Again, Music Point.

0: пробива за Bella Kay, I love it, I love it, I love it, което всъщност, ако се заслушате в текста, е една тъжна песен, въпреки бързото темпо. 20-годишна звезда пее саркастично за моментите, в които може да попаднем в един цикъл, за това, че не обръщаме внимание на предупредителните знаци, така наречените Red Flags. Сарказма е в текста: обичам, когато се караме, харесвам и когато си гаден. Първият голям хит за Bella Kay, който е един от трансатлантическите хитове в момента. Дали е един от 10-те най-добри трансатлантически хитове в ефира? Ще ви кажа през втория час по време на Music Point Top 10, когато ще ви отговоря и на въпроса дали Bruno Mars е останал на номер 1 в тази класация Music Point Top 10 за 13-та поредна седмица. Останете с Music Point до края.
1: Обратно в Music Point. Хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.

От делукс версията на албума Before I Forget, The Kid Laroi с Pieces Music Point. Music Point е предаване за горещи предложения от разнообразие, от стилове. Ако музиката тук ви харесва и искате още заглавия от подобна стилистика, не пропускате плейлиста ми в Spotify, хитовете на предаването без моя глас. За добро или за лошо? MusicPointShow.com за повече подробности и MusicPointShow.com за плейлиста ми. В предаването сега малко пънк елементи, една банда, в която са родени в Северна Каролина, е вокалист и текстописец Сам Бокс и хип-хоп продуцента Брандън Би Лесли, който пък е от Южна Калифорния. Едно сътрудничество, което обединява източния и западния бряг на Съединените щати. Те са Evening Elephants. Нещо ново от тях със заглавие Simple Things. Аз съм фен, надявам се на вас да се хареса.

0: Evening Elephant с Simple Things в Music Point. Благодаря ви, че сте с предаването и тази седмица бях се загледал в листа с албуми, които предстои да излязат това лято, след като стана ясно, че Ариана Гранде обещава много готин нов материал в новия си албум Pearl, който се очаква през лятото, през юли месец. Други албуми, които очакваме в следващите няколко седмици или месеци, на 8 май излиза Браун на Крис Браун, също така Биби Рекса издава албум през юни, Мадонна, нейния Confessions 2 излиза през юли и Cat's Eye, техният албум излиза през август. Още музика от двата бряга на Атлантика следва. Останете с нас до края.
1: Music Point. Хитовете на Америка и Великобритания.

0: От номер 1 албума Dandelion, номер 1 албума Billboard 200, Ella Langley с Choosing Texas, горещо парче и от двата бряга на Атлантика. This is Music Point. Предаването продължава.
1: Music Point. Класически микс.
0: Здравейте в класически микс на Music Point. Ще ви върна сега в 90-те години. Две от песните са от 92-та година, една от 91-та година. Дали ще познаете коя е песента от 91-та година? Може би тази. The One and Only, Chesney Hawkes, начало на класическия микс.

0: Классический рок от Bryan Adams. Тора и Darling Gone to Heaven от 90-те. Приличаме малко на Def Leppard. Три песни слушахме днес. Една от 91-а и две от 92-а. Преди Bryan Adams с Тора и Darling Gone to Heaven ви пуснах Sophie B. Hawkins с Damn, I Wish I Was Your Lover. И в началото Chesney Hawkes, The One and Only. Коя е песента от 91-а година? Chesney Hawkes, The One and Only. След малко, обратно към новата музика, Music Point Top 10 предстои. Останете с нас до края на предаването. Това е Music Point.
1: В ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петков.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. You're listening to Music Point.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
2: Начало на новото издание на класацията, която изборява най-добрите трансатлантически хитове. Вечният претендент за първото място, Where is my husband на Рей, вече е извън чарта. Класацията напусна и Man I Need на Оливия Дин. Две британски звезди напускат, на тяхно място три американски звезди. Подробности скоро, сега номер 10 за Taylor Swift, Елизабет Тейлор.
1: Номер 10.

0: Harry Styles, American Girls, номер 8, а преди това ново предложение от Оливия Родриго, Drop Dead, номер 7. След малко обратно към Music Point Top 10, но първо фокус върху британския радиочарт.
1: Време за нова музика от Великобритания, здравейте и Топ 3 след малко. Трендинг трак сега с Somber, който вече можем да кажем е мегазвезда, няколко успешни сингъла тази година и ето най-новият, който влиза в плейлистите на все повече радиостанции. Това е Potential.

0: Somber, трендинг по радиото във Великобритания с Potential. И сега Скот, топ 3. Дали имаме промени?
1: Hi Ivan, here's this week's top 3 on UK radio and some big, big changes. New at number 3, it's Lewis Capaldi with Stay Love.
2: Oh, won't you stay love when everybody's leaving? Come on, stay love.
0: Ново директно на номер 3, Lewis Capaldi, Stay Love.
1: Number 2, Bruno Mars, I Just Might.
0: Без промяна на номер 2, Bruno Mars, I Just Might.
1: And for a fifth week at number 1, it's Alex Warren and Fever Dream.
0: И пета поредна седмица на върха на класацията, Alex Warren, Fever Dream.
1: I'm back for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app, exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
0: Още от британския радиочарт след седмица. До тогава чуйте цялото шоу в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!
3: Music Point, Top 10. Номер 10.

0: Runaway на Lady Gaga и Dolce от втората част на Дявола носи Прада с премиера този уикенд. Най-доброто ново предложение в Music Point Top 10, номер 6. Runaway е номер 36 в българския радиочарт, номер 25 в европейския радиочарт, 22-та позиция в Штатите и на 11-та позиция в британския радиочарт. След малко навлизаме в топ 5, където има големи размествания, но първо преглед на американския поп-радиочарт. На номер 3 там Кейлани с Folded, номер 2 Bruno Mars I Just Might и на първото място Olivia Dean So Easy to Fall in Love. В ефири онлайн, вие сте с Music Point.
1: Music Point. Най-горещите нови хитове.

0: Не мога да спра да пляскам. Born to Die, новото на Шабузи в Music Point. Най-горещите нови хитове. Това е един нов хит, който ни предлага вкус от новия албум на Шабузи, The Outlaw, Sherilee и Other and Other Western Tales. Очаква се на 31 юли. Албума се очаква да е портрет на Дивия Запад с американа, хип-хоп и поп. Има също така планирани истории с мистика, трагедия, любов, трансформация. Звучи като уестърн. Главен герой в този албум ще е Sherilee, жена, която се влюбва в търсен от органите на реда. Звучи интригуващо. Нямам търпение. Още веднъж новият албум на Шабузи, The Outlaw, Sherilee and Other Western Tales, се очаква на 31 юли. Вие сте с Music Point, не променете честотата.
1: В ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен.

Отлична оценка за албума на Келани, който излезе миналата седмица, 17 безкомпромисни трака. Един от любимите ми бе този Shoulda Never с Usher. Малко R&B в ефира. Късан въпрос за R&B. Ето кои са най-излъчваните песни по американските станции за R&B. Сега T.I. Let Them Know номер 3, номер 2 Келани с Folded, което между другото е и най-излъчваната песен по американските станции за R&B и хип-хоп от началото на годината до днес. И тази седмица номер 1 в ефира на американските станции за R&B и хип-хоп, The Baby, Pop That Tank. След малко, обратно към Music Point Top 10 за най-горещите трансатлантически радиохитове на седмицата. Останете до края.

0: Най-големият скок в Music Point Top 10 тази седмица, 3 нагоре до номер 3 за Swim на BTS, става горещо. Бруно Марс, разбрахме, че не е навърха вече в Штатите и на острова. Дали това е намалило показателите му до такава степен, че да падне от върха с I Just Might? Зависи колко силно са се представили конкурентите му. Развитието показва се след малко. Първо обаче ето информация за някои класации, които следя. Номер 1 в Европа, европейски радиочарт Алекс Уорън, Fever Dream, и на първото място в български радиочарт Биби Рекса и Faithless, New Religion. Music Point Top 10 продължава.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: американския поп радио чарт. Това е Music Point.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
0: Рей вече е извън топ 10, което означава, че Bruno Mars се изправя пред друг претендент, и то какъв претендент, познат на първото място в Music Point Top 10. Алекс Уорън. Алекс Уорън с новия си хит Fever Dream срещу Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars не е на върха в нито на класациите, които следим. Но пък дали показателите на Алекс Уорън са толкова силни, че да изместят Bruno Mars от първото място в трансатлантическия чарт на Music Point, Music Point Top 10.
1: Номер 2.
0: Ами, отговора е... Не, Алекс Уорън все още не е на първото място. Номер 2 тази седмица дишава върха на Bruno Mars. Fever Dream, Music Point.

0: Номер 18 в български радиочарт, номер 1 в общия европейски радиочарт, номер 15 в американския поп-радиочарт и първа позиция в британския радиочарт. Fever Dream на Алекс Уорън. Недостатъчно добри показатели, като се има предвид, че песента, която е на първото място, е на номер 2 във всяка една от класациите, които споменах.
1: Music Point Top 10.
0: Music Point Top 10 е класация, която ви представя най-излъчваните хитове в българския, британския, общоевропейския радиочарт на Radio Monitor и американския мейнстрим Airplay чарт на Media Base. Чарта е част от предаването Music Point на българското национално радио за хитове от двата бряга на Атлантика. Повече подробности, кактове и линкове за връзка с мен може да намерите в сайта musicpointshow.com. Не пропускайте и да ме прибавите в Instagram. Там съм на Младен On Air. Младен On Air. Като една дума. Очаквам ви да ме последвате и в социалните медии. Преди да си кажем чао, ще ви представя класирането на Music Point Top 10 тази седмица, когато Алекс Уорън за малко достигне първото място с Fever Dream. Номер 10 без придвижване Taylor Swift, Елизабет Тейлър. Номер 9 ново участие от Оливия Родриго, Drop Dead. Номер 8 Harry Styles, едно нагоре с American Girls. Седмия Somber, едно нагоре с Homewrecker.

0: Runaway на Lady Gaga и Dolce, най-доброто ново предложение в Music Point Top 10, номер 6. И на петата позиция Tame Impala, Дракула, две нагоре. Номер 4, без придвижване, Baby Rexha и Faithless, New Religion. И на трето място най-големия скок за Swim на BTS. Втора позиция преди малко, Fever Dream на Alex Warren, едно нагоре. И на първото място за 13-та поредна седмица, I Just Might на Bruno Mars. От Вашингтон, аз съм Младен Петков. До чуване!
1: От Америка, Великобритания, Европа и България.
2: Music Point, Top 10, номер 1.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Румен Радев ще е новият премиер на България. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещите министри.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председател, така че това решение в голяма степен ще е негово.
1: В предаването Неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
3: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин, предупреди служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
5: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различия в подхода към социалните проблеми.
6: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Президентът Илияна Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Йотова посети Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Мира Стефанова с още информация.
7: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясна интеграция със Съюза. За новините Мира Стефанова.
1: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украйна в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от Русия, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Добрин Йотов допълва.
8: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчес флот, който Русия използва за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски – Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините – Добрин Йотов.
1: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си базирани в Германия е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
9: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: каза Тръмп късно снощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкръщаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Вчера говорител на НАТО призна, че тепърва ще работи със Съединените щати, за да разбере в детайли решението за промяна на разположението на американските сили. Миналия четвъртък Тръмп допусна, че може да изведе американски войници и от базираните в Италия и Испания, като се оправда с липсата на съдействие от тези държави в бомбената му кампания срещу Иран. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Исламската република оценяват този отговор. Това съобщават тази вечер медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на Иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. На фронта в Ливан израелските воени издадоха по-рано днес предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Сега следват спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
9: Добър вечер. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец с гол на Мохамед Брахими в двубой от 32-я кръг в първа лига и запази шансовете си за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки на четвъртото място в класирането, докато Лудогорец е с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в класирането във втората четворка на българската футболна първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черноморе завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черноморе, 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав, пред Фратрия с 56 и Антра с 54. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубоя от 35-я кръг в английската виша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента за червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюсън бе откаран в болница заради здравословен проблем преди началото на мача. В другата среща Борнемут Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа. В Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Райо Валекано 0-2. В Италия Болоня Калери 0-0, Сасуоло Милан 2-0, във Франция Лил Люавър 1-1, Страсбург Тулуза 1-2, Оксер Анже 3-1, Париж Брест 4-0, в Германия Санкт Паули Майц 1-2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1-0. Ансамбълът ни спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и защити титулата си от миналата година. В полуфиналните крос битки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието с пет топки. В финала, където играха това с три обръча и два чифта бухалки, те се наложиха над отборите на Израел и Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабе на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи, в полуфинал отстъпи пред Майя Чемберлейн от Съединените щати. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите три кръга за сезона. Победител в състезанието е Габриеле Мини. Тодор Скримов остава в Левски и преследващ сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошният национал бе избран и за най-полезен играч на сезона.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър вечер!
10: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Перник и Дупница до 12 градуса в Сандански, Русе и Силистра. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи, относителната влажност на въздуха е 70%. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1 градус. И на много места ще се образува слана. Утре над западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България умерен до силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от централна и източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 6-я километър на северната скоростна тангента в посока Ботевград е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. При катастрофа по-рано през деня там възрастна жена почина, четирима пострадали бяха транспортирани в Пирогов, сред тях и 5-годишно момче, което е без непосредствена опасност за живота. С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: Най-добрата музика от вчера и днес.

научавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрия.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: В първите минути на 4 май понеделник слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК Плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на режисьора Милко Лазаров е големият победител в наградите на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Следват подробностите за тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиер ще е Румен Радев. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещи министри. Той допълни.
1: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председател, така че това решение в голяма степен ще е него.
2: Аз мисля, посъдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Предаването неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
2: Трябва да се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: И още от Антон Кутев, промените необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви той. От своя страна служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предупреди, че бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
0: Каза Божанов в предаването неделя 150. Заместник-председателят на ПП Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
5: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
0: Президентът Илияна Йотова е в Ереван и ще участва днес в откриващата се 8-ма среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. По-рано през изминалия вече ден Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
6: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясна интеграция със Съюза. За новините Мира Стефанова.
0: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от руска страна, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Редакторът Добрин Йотов допълва.
7: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски: Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините, Добринотов.
0: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, предупредиха администрацията, че с решението си Доналд Тръмп изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Съобщението е на медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преки преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фона на тези събития в Ливан израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Седем държави от картела ОПЕК плюс, начало с Саудитска Арабия и Русия, взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от 126 долара за барел, смятат международни наблюдатели. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва агенция Франс Прес. Слушате нощния осведомителен бюлетин. И през изминалия ден остана затворен най-прекият път между Смолен и Пампорово, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
8: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Две от ключовите автогари в Пловдив, Юг и Север, за сега няма да затварят, стана ясно след среща на кмета Костадин Димитров и представители на компанията собственик. Кметът Димитров допълни картината на проблема със следния коментар.
9: Това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред.
0: Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител в тази годишните награди на Съюза на българските филмови дейци. Лентата беше отличена за най-добър филм, за режисура, за главна мъжка роля на Захари Бахаров, за музика и за монтаж. Церемонията беше в Народния театър. За най-добра главна женска роля беше отличена Гергана Плетньова за участието и във филма Made in EU. Лентата Фада Сиво получи наградата за най-добър документален филм, а наградата на Столичната община за филм с най-значимо социално послание отиде при Тонислав Христов за филма Истината или Предизвикателство. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурираха за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Следват спортните новини, обобщава ги Кръстина Иванова.
10: Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титулата си от миналата година. В полуфиналните крос битки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалена Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанията с 5 топки. В финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, те се наложиха над съставите на Израел и Русия, които завършиха на втора и трета позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабе на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи, но в полуфиналите отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати. ЦСКА победи с 1 на 0 Лудогорец с гол на Мохамед Брахими в двубой от 32-я кръг в първа футболна лига и запази шансовете за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки и е на четвъртото място в класирането, докато Лудогорец е с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в класирането във втората четворка на първа лига, след като победи с 2 на 0 Ботев Пловдив. По-рано Черно море завърши наравно 0 на 0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черно море 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав пред Фратрия с 56 и Антра с 54 точки. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубой от 35-я кръг в английската висша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента на червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюс бе откаран в болница заради здравословни проблеми преди началото на мача. В друга среща Борнем от Кристал Палас 3 на 0. Още резултати от футболните първенства в Европа. В Испания Селта Елче 3 на 1, Хетафе Рао Валекано 0 на 2. В Италия Болоня Калери 0 на 0, Сасуоло Милан 2 на 0. Във Франция Лил Люавър 1 на 1, Страсбург Тулуза 1 на 2, Оксер Анже 3 на 1, Париж Брест 4 на 0. В Германия Санкт Паули Майнц 1 на 2 и Борусия Мюнхен Гладбах Борусия Дортмунд 1 на 0. Отборът на Тун спечели за първи път титлата швейцарското футболно първенство, след като директният съперник за трофея Санкт Гален загуби с 0 на 3 срещу Сион и остави червените недостижими на върха в класирането с преднина от 11 точки. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това българският пилот запази лидерската си позиция в класирането с 35 точки, с точка повече от бразилеца Рафаел Камара. Състезанието спечели италианецът Габриеле Мини. В световния шампионат в автомобилната Формула 1 италианеца Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели своята трета поредна победа, след като триумфира в надпреварата, с която бе рестартиран сезон 2026. Подиумът оформиха пилотите на Макларен Ландо Норис Великобритания и Оскар Пиастри Австралия. Тодор Скримов остава в Левски през следващия сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошният национал бе избран и за най-полезен играч за сезона. Яник Синер спечели титлата на тенис турнира в Мадрид с награден фонд над 8 милиона евро. В финала италянеца победи с 6 на 1 и 6 на 2 Александър Зверев и така стана първият тенисист в историята с 5 поредни титли в турнирите от сериите Мастърс 1000.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
11: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 0 градуса в Смолян до 8 градуса в Сандански и в Пловдив. По Черноморието температурите са между 7 и 10 градуса. София сега е 1 градус. Атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до сутринта ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 90%. През нощта ще бъде предимно ясно, Постепенно разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България ще е умерен, от север-северозапад. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24 градуса, в София около 17. В планините ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България и само на отделни места ще превали слаб дъжд над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж чуйте акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е само началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК Плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител на церемонията по връчването на награди на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиерът ще е Румен Радев. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. В коментар за възможните имена на бъдещи министри той допълни.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председател, така че това решение в голяма степен ще е него.
3: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
1: В предаването Неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
3: Сега се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: И още от Антон Кутев, промените необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви той. От своя страна служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предупреди, че бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Съпредседателят на Да, България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
5: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Каза Божанов в предаването Неделя 150. Заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
6: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Президентът Илияна Йотова е в арменската столица Ереван и днес ще участва в откриващата се 8-ма среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, а по-рано българският президент и арменският премиер подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Мира Стефанова с още информация.
7: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на